Sit back, relax, and enjoy Itsy Bitsy by night.

0: Este ora 6. Mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Mami, ce gust are încrederea!
6: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
7: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
8: Dimineața ta merită un start bun, iar noile cereale proteice Sanovita sunt o alegere potrivită pentru începutul zilei. Proteine, fibre, vitamine și fier, fără zahăr adăugat și fără gluten, în trei variante care îți fac ziua mai frumoasă. Cacao, scorțișoară și căpșuni. Care crezi că va fi preferata ta? Sanovita. Zi de zi mai bine!
9: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Între 9 și 11 octombrie ai piept de pui dezosat Familia Safir la prețul wow de 24,59 lei pe kilogram și cașcaval de sandwich de Laco Classic 750 de grame și afumat 730 de grame la doar 28,99 lei bucata cu cardul de fidelitate My Club Oșan. Doar la Oșan și pe oșan.ro.
10: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Kiss.
1: Trăiește sănătos cu Simona.
2: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vorbim despre îndreptarea dinților la copii sau, altfel spus, primul consult ortodontic. Alături de noi se află doamna dr. Emilia Milicin, medic primar specialist în ortodonție și ortopedie dentofacială. Bine ai revenit, Emilia!
3: Bine v-am regăsit din nou!
2: Hai să facem un pic traducerea ce înseamnă primul consult ortodontic. Când ar trebui părintele să meargă cu propriul copil la medic, atunci când observă că, eu știu, dințișorii de lapte nu sunt foarte bine aliniați, că nu au spațiu și dințișorii nu prea au loc să iasă și cresc dinții strâmbi, da? Când începem să ne facem griji, când ne punem întrebarea că ar trebui început un tratament de îndreptare a dinților?
3: În principiu, consultul ortodontic se face prima oară pe la 6-7 anișori, când încep să iasă primii dinți permanenți. Dar sunt multe situații în care medicul stomatolog ar trebui să facă recomandarea către medicul ortodont în momentul în care vede la copiii mici, până în 6 ani și mai exact de pe la 3 ani jumate, 4, la copii cu dinți de lapte trebuie să apară spații între dinți. Sunt ca și grebluța. Dacă nu există aceste spații la acea vârstă, 100% dinții permanenți care ies și sunt mai mari nu vor avea loc să erupă drept, din contră, vor începe să se înghesuie. Și atunci, în funcție și de cooperarea copilului, se poate începe un tratament ortopedic, se numește, pentru că practic creez spațiu pentru erupția dinților permanenți, deci acționeze asupra creșterii osoase, creșterii și dezvoltării oaselor, care în cazul copilului se poate face.
2: Și asta de pe la ce vârstă poți încerca să faci?
3: De pe la 4 ani deja poți, dacă copilul este deschis și cooperant.
2: Dar adică începe să poarte acele sârmulițe?
3: Nu poartă brachet, sunt niște aparate fixe, folosim noi, dar există și aparate mobile pe care le punem în așa fel încât să creăm spațiu. Sunt specifice tipologiei de problemă ale fiecărui copil, se fac personalizat pentru fiecare copilaș în parte, dar se pot porni de la vârste mici. O mușcătură inversă, de exemplu, când dinții de sus îmi calcă în spatele dinților de jos, cu cât o pornești mai repede, cu atât șansa de reușită și de succes este mai mare, pentru că sunt probleme care se agravează în timp.
2: Sau mai sunt dințișorii aceia de puraș, când cei doi din față sunt peste dinții de jos.
3: Pe oricum trebuie să fie peste cei de jos, dar uneori au forma arcadelor foarte ascuțite în față și atunci asigur că mi-oprește din creștere mandibula, riscul la o cădere este să fractureze dinții de lapte, ulterior în zona respectivă rămânând osul îngust. Și dinții permanenți o să fie ca doi iepurici și atunci apar fracturi din accidente minore până la urmă, pentru că ei stau cu buzița sub dinți, efectiv ca și iepurașii.
2: Și practic nu sunt protejați.
3: Nu sunt protejați de niciun fel.
2: Bun, am reținut că tu ai spus că în mod normal medicul stomatolog ar trebui să trimită la medicul ortodont, asta, mă rog, până în 6 ani, între 4 și 6 ani.
3: Dacă este cazul.
2: Dacă este cazul, bun, condiția ar fi ca părintele să meargă în jurul vârstei de 3 ani, 3 ani și jumătate la primul consult stomatologic, nu?
3: Corect.
2: El oricum ca părinte, tu vezi și știi până la urmă cum sunt dinții tăi, cum sunt ai soției, soțului și copilul e clar că moștenește cumva structura
3: din
2: dinților.
3: Din tipologia părinților.
2: Sau, mă rog, știu că mai sunt cazuri în care moștenește dinții, să spunem, mamei, dar pe
3: structura osoasă a tatălui.
2: Sau invers, și au loc sau nu au loc. Deci tu spuneai că regular trebuie ca la dințișorii de lapte să vedem
3: spații între dinți, aproape de un milimetru, care în guriță,
2: deci,
3: aparent sunt
2: la
3: enormi.
2: La fiecare dințișor, asta ca să ne asigurăm că dinții care vor ieși,
3: vor avea loc. Exact, cât
2: dacă
3: de cât
2: nu avem
3: deloc
2: spațiu între dinți la dinții de lapte, e clar că avem o problemă și ar trebui să mergem, iată, la 3 ani, 3 ani și un pic, 4 ani la medic
3: la un
2: și
3: control,
2: să vedem ce este de făcut. De ce ar fi bine de la vârsta asta să acționăm și nu mai târziu? Poate că sunt părinți care spun, lasă că este prea mic, nu-l chinui acum, oricum va schimba dinții, vedem ce se întâmplă cu cei definitivi.
3: Cât timp sunt mici, oasele sunt ușor de modelat. Pe măsură ce cresc, Încep să se închidă parte din suturi, nu mai putem câștiga același spațiu și dacă au ieșit strâmbi, ok, îi putem îndrepta, dar tendința să se întoarcă e mai mare. Dacă le facem spațiu și ies cât mai aproape de poziția lor corectă, tendința să se întoarcă într-o poziție neregulată este mai mică. Faptul că ne gândim să nu-i chinuim. Sunt medici stomatologi, din păcate, care spun părinților, până nu ies toți dinții permanenți, n-ai ce să cauți la medic ortodont. Greșit! Pentru că deja la acea vârstă, mare parte din creștere osoasă
2: s-a cam terminat.
3: Și atunci ajung într-o situație de înghesuire majoră în care nu mai poți să-i îndrept decât dacă îi scot niște dinți.
2: Da,
3: pe deci... când așa crezi spațiu din timp, îl las în pauză și îl urmăresc pe măsură ce se dezvoltă, în așa fel încât dinții să-mi iasă cât mai aproape de poziția lor corectă.
2: Dar este dureros un astfel de tratament ăsta de la 4 ani, 4 ani și un pic în încercarea de a crea spații, așa cum spuneai, să faci loc dinților
3: nu,
2: care urmează a fi permanent?
3: Nu generează niciun fel de durere. În principiu e o senzație ciudată când îi pui copilului aparat în gură, sunt fâfâiți. Deci sunt atât de drăguți că de obicei îi pun, după ce le pun aparatul în guriță, ok, spune-i lui mami, mami, te iubesc. Și încep, mami, te iubesc. Sună drăguț, mămicile se emoționează. Nu există durere. Există o senzație de apăsare. Le explici, le dai termen comparativ. Ok, uite, îți pun acum niște elasticuțe, o să simți ca și cum ți-a intrat mâncărică între dinți. Senzație pe care ei deja o cunosc. Ce vei simți acum când îți iau amprentă? Asta, asta, asta. Trebuie să le dai termen comparativ, să nu le fie frică de necunoscut. Dar ca durere, nu au durere.
2: Bun, deci iată, este bine ca părintele să înțeleagă de ce este important ca de mic să pornească acest tratament pentru copil, astfel încât să nu se chinuie prea tare mai târziu.
3: Și timpul de tratament este mult mai scurt și pe etape...
2: Ca așa, până la urmă, la orice vârstă, chiar și ca adult acum, și văd că este o modă, toată lumea și îndreaptă dinții, deci poți face acest lucru la orice vârstă, dar este mai bine dacă o iei, iată, de pe la 4 ani, realizezi și mai ușor și cu rezultat care înțeleg că se păstrează
3: mult mai
2: ușor.
3: Pe termen lung.
2: Îți mulțumim pentru sfaturi, Emilia, și te așteptăm să revii.
3: Cu mare drag.
2: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
1: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
0: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
4: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
5: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Între 9 și 11 octombrie ai piept de pui dezosat Familia Safir la prețul wow de 24,59 lei pe kilogram și cașcaval de sandwich de la Coclasic 750 de grame și afumat 730 de grame la doar 28,99 lei bucata cu cardul de fidelitate My Club Oșan. Doar la Oșan și pe oșan.ro.
6: Dimineața ta merită un start bun, iar noile cereale proteice Sanovita sunt o alegere potrivită pentru începutul zilei. Proteine, fibre, vitamine și fier, fără zahăr adăugat și fără gluten, în trei variante care îți fac ziua mai frumoasă. Cacao, scorțișoară și căpșuni. Care crezi că va fi preferata ta? Sanovita. Zi de zi mai bine!
7: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itibiții.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
8: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
9: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
10: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize putem face după o vacanță într-o destinație exotică?
11: O vacanță exotică lasă amintiri frumoase, dar uneori lasă și altceva în urmă. Paraziți intestinali, infecții virale sau bacterii cu care sistemul nostru imunitar nu e obișnuit pot rămâne în organism săptămâni întregi, chiar fără simptome evidente. După o călătorie în zone tropicale sau cu risc sanitar crescut, medicii recomandă un set de analize când ceva nu este în regulă și în funcție de zona vizitată. Teste pentru infecții ca hepatitele virale A și B, examenul coproparazitologic și coprocultura, hemoleucograma completă și markerii de inflamație. Împreună, acestea confirmă că ai adus acasă doar fotografii.
10: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
12: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Gabriel Bălan, muzician, soț, vicepreședintele Asociației Tabăra de Zâmbete. El ne va împărtăși despre cum s-a schimbat cariera și viața sa atunci când au venit pe lume cei doi băieți gemeni ai săi cu sindrom Down. Ne va vorbi despre vulnerabilitate, despre putere și despre ce a învățat ca tată.
13: Un bărbat întreg este un bărbat dărmat, care în momentul când se întoarce în rolul lui de bărbat și de tată, este iar puternic.
12: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBITI FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Doamna aduce plăi mărunte și ne spus de multe fructe. Ia sporcea de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Elena Farago.
3: Eu am numai 3 picioare și de-abia mă mișc. Țop, țop. Râd când mă întâlnesc copiii și mă cheamă Cuciuș Șchiop.
2: O știți, nu-i așa? E Cățelușul Șchiop. O poveste în versuri așternută pe hârtie de un suflet cald și încercat. O fată puternică, cu ochii negri ca cireșele amare și cu zâmbetul bun în care sunt amestecate tristețea, iertarea și bucuria. Elena Farago. Elena Farago a avut o viață de roman. Născută la Bârlad, primăvara, într-o zi de vineri, 29 martie 1878, Elena este prima fată în familia numeroasă și prosperă a lui Francisc și a Anastasiei Paximade. Elena are 3 frați și 3 surori. 7 copii neastâmpărați și veseli cresc fără griji în casa părintească din Bârlad. O casă mare și îmbelșugată, cu trăsură elegantă la care sunt înhămați cei mai frumoși cai din tot ținutul. Cu petreceri vesele de familie la care stăpânul casei, grec de origine, cânta romanțe, acompaniat la pianul cu coadă, care tronează în camera de primire. Francisc Paximade avea gust pentru lucrurile rare, dulciuri și finețuri pe care le comanda de la Galați, pentru copii și pentru frumoasa lui soție. Copiii își adorau tata și nu se spiau să o arate.
4: Elena, vino repede să vezi ce ne-a adus tata.
5: Ujurel că mă dărâmați. Hai să facem loc pe masă, sunt zaharicale pentru toată lumea.
4: Ura! Te iubim.
2: Elena a crescut în mijlocul unei familii calde și armonioase, într-o casă în care domnea belșugul, educația aleasă și o fină cultură clasică. La 7 ani, Elena este înscrisă la pension. Hei, ce vremuri norocoase și lipsite de griji! La numai 11 ani însă, Elena a aflat ce înseamnă suferința și tristețea nemăsurată. 3 dintre frățiorii ei dragi s-au stins unul după celălalt. Apoi, când Elena împlinea doar 12 ani, se stinge și mama ei. Copilăria fericită se topise parcă, rămăsese în urmă și lăsase casa pustie și plină de nevoi. Toate grijile gospodăriei și creșterea fraților trec pe umerii Elenei, cea mai mare dintre surori. Ea este nevoită să întrerupă școala. Noaptea însă, după ce îi sprăvea treburile casei, Elena citea cu sete. Îi plăcea să afle lucruri noi despre oameni, despre viață. Când Elena avea aproape 17 ani, se stinge și tatăl său. Copiii familiei Paximade, rămași acum ai nimănui, sunt răspândiți din milă pe la diferite rude. Elena ajunge la Brăila, în casa unei unchi din partea mamei, unde muncește ca fată în casă. Se îmbolnăvește și este trimisă la București. Muncește în continuare ca servitoare. Oboseala și disperarea cresc. Apoi, ca prin minune, necazul începe să o slăbească. Impresionați de purtarea demnă, aleasă și plină de grație a fetei, funcționarii de la oficiul de plasare a forței de muncă îi găsesc Elenei un plasament bun. Este angajată în casa primitoare a ziaristului Gheorghe Panu. Aici este întâmpinată cu respect, căldură și delicatețe. Și tot aici îl cunoaște pe cine credeți? Pe Caragiale, care este atât de impresionat când află povestea acestei fete, încât exclamă:
6: Po, viață de roman! Subiect de dramă!
2: În 1897, Elena se angajează în casa lui Caragiale, ca guvernantă a celor 2 copii, Luchi și Țușchi. Este primită ca un adevărat membru al familiei. Lucrează aici timp de 10 luni, cele mai frumoase și mai luminoase din tinerețea sa. Elena le dă copiilor lui Caragiale o educație aleasă, îi învață o franceză impecabilă, le spune povești și le cântă cântece grecești învățate acasă la Bârlad de la tatăl său. În 1897, anul în care Elena Paximade, viitoare Farago, îl întâlnește pe Caragiale, la București se pune piatra de temelie a Palatului Casei de Economii și Consemnațiuni, cecul de pe Calea Victoriei, executat după planurile arhitectului Paul Gaudreau. La Boston se deschide primul metrou american. Spirul Haret înființează prima grădiniță de copii din România. Este folosit pentru prima dată termenul de computer, care desemna un aparat electronic de făcut calcule. Și Mark Twain răspunde zvonurilor privind moartea sa cu memorabila propoziție: știrea despre moartea mea a fost o exagerare. Ho!
7: În casa primitoare și deschisă a lui Caragiale, Elena îl cunoaște pe viitorul său soț, Francisc Farago, cel care, prin căsătorie, îi va da Elenei numele său de poetă, Farago, Elena Farago. Primul volum de poezii, intitulat simplu Versuri, i-a fost tipărit în 1906. Un an mai târziu, în 1907, Elena Farago se mută, mai bine zis, se stabilește la Craiova, orașul în care își găsește rostul și menirea. În același an, 1907, anul răscoalelor țărănești din țara noastră, Elena Farago este alături de cei în suferință, nu numai cu vorba, ci și cu fapta. Ea colindă satele Olteniei, stă de vorbă cu țăranii înfometați, zdrobiți și deznădăjduiți și ajută cu bani să-și refacă gospodăriile sărăcăcioase. Este arestată pentru acțiunile sale pline de omenie și este eliberată doar după intervenția lui Nicolae Iorga.
2: În 1907, un an important în viața Elenei Farago, la Londra intră în funcțiune primul taxi dotat cu aparat de taxat. Se naște John Wayne, celebrul actor american de westernuri, și John Murray Spengler, un îngrijitor american din Ohio, inventează pentru a-și ușura munca primul aspirator electric artizanal, compus ingenios dintr-un ventilator, o cutie și o față de pernă.
7: În 1913 se naște în familia Farago o fetiță, Coca. Și Elena, acum mamă, începe să scrie pentru puiul ei drag. Apar volumele de versuri și proză pentru copii, din traista lui Moș Crăciun, Bobocica, Să fim buni, Ziarul unui motan, Într-un cuib de rândunică, Patru gâze năzdrăvane, Micile bijuterii de vorbe, pline de dragoste înțeleaptă și de învățăminte, au ajuns iute în sufletele tuturor copiilor. Ele sunt ușor de ținut minte, melodioase și foarte folositoare, adevărate cărări pe care cei mici fac primii pași în expediția de descoperire a lumii.
2: Dintr-un rest de prăjituri, Nelu face firmituri. Mama îl vede și îl întreabă:
8: iar nu ești copil de treabă, Nelule? Și îmi faci gunoi?
6: Cum fu vorba între noi?
9: Vorba noastră? Vrei să-ți spun ca să vezi cum o țin minte?
6: Să mă fac tot mai cu minte și mai harnic și mai bun.
9: Ha, și de ce îmi faci gunoi?
6: Păi, pentru vorba dintre noi. Eu acum fac firmituri pentru puii rândunicii, ca să aibă și ei, micii, azi la masă, prăjituri.
7: La 43 de ani, în 1921, Elena Farago se încumetă să dea viață unui alt proiect foarte însemnat, atunci când este aleasă în fruntea fundației Alexandru și Aretia Aman, la Craiova. Reorganizează biblioteca fundației, revigorează întregul așezământ și transformă acest spațiu într-un loc de întâlnire al artiștilor și scriitorilor. Geo Boxa își amintește despre Elena Farago că în casa ei oricine intra pleca mai bogat sufletește, mai hotărât să respingă urâtul și nedreptatea. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Elena Farago. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Pati, Oli,
3: Roro,
4: Floppy,
5: Izzy.
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
7: Kinodisea, festivalul internațional de film pentru publicul tânăr, revine la București între 10 și 18 octombrie. Te așteptăm la Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria și Centrul Cultural Armean pentru zile pline de aventură, imaginație și distracție. Filme premiate, ateliere creative, spectacole de magie, jonglerii și multe alte surprize. Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Descoperă programul complet pe kinodisea.ro. Intrarea este liberă.
8: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
9: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroi Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
10: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
11: Frică.
12: Uimire.
11: Recunoștință. Iubire.
10: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
13: Lidl. Știi că merită!
14: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan! Între 9 și 11 octombrie ai piept de pui dezosat Familia Safir la prețul wow de 24,59 lei pe kilogram și cașcaval de sandwich de la Coclasic 750 de grame și afumat 730 de grame la doar 28,99 lei bucata cu cardul de fidelitate My Club Oșan. Doar la Oșan și pe oșan.ro.
15: Dimineața ta merită un start bun, iar noile cereale proteice Sanovita sunt o alegere potrivită pentru începutul zilei. Proteine, fibre, vitamine și fier, fără zahăr adăugat și fără gluten, în trei variante care îți fac ziua mai frumoasă. Cacao, scorțișoară și căpșuni. Care crezi că va fi preferata ta? Sanovita. Zi de zi mai bine!
16: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou-născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
17: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
18: Urmează Profi Talent Show!

0: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy. Școala Teddy. Capitolul Mersul pe bicicletă în siguranță.
1: Vremea frumoasă de afară ne îmbie la o plimbare cu bicicleta, nu-i așa? Dar voi, copii, puteți merge cu bicicleta pe stradă?
2: Nu, noi copii avem voie doar în parc.
1: Așa este. Cei cu vârsta mai mică de 14 ani nu se pot deplasa pe bicicletă pe drumurile publice. Ei se pot plimba doar în parcurile unde accesul bicicliștilor nu este restricționat.
2: Și să nu uităm că atât adulții, cât și copiii trebuie să fie echipați corespunzător.
1: Foarte bine, copii! Mai sunt și alte reguli pe care le găsim în broșura din care învățăm despre siguranță de la Teddy.
0: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.
3: Avem grijă de ea, ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
5: Reciclarea pentru mine înseamnă să nu aruncăm gunoaie pe jos.
3: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se estompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Rămâi pe iți-biți pentru a afla răspunsul.

0: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita media acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Mami, ce gust are încrederea!
3: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
4: În această toamnă, ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
5: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
6: Porcușori de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate. Toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp. Program și bilete pe animest.ro.
7: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
8: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
9: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Între 9 și 11 octombrie ai piept de pui dezosat Familia Safir la prețul wow de 24,59 lei pe kilogram și cașcaval de sandwich de la Coclasic 750 de grame și afumat 730 de grame la doar 28,99 lei bucata cu cardul de fidelitate MyClub Oșan. Doar la Oșan și pe oșan.ro.
10: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo.
11: Ce analize sunt utile în sezonul gripal? Deși suntem în plin sezon gripal, e important să știi că nu orice infecție respiratorie e gripă, iar tratamentul diferă în funcție de cauză. Hemoleocograma și proteina C reactivă arată dacă infecția e virală sau bacteriană. Testul rapid pentru gripă confirmă sau infirmă diagnosticul în câteva minute, iar exudatul faringian identifică bacteriile prezente dacă e cazul. Analizele corecte înseamnă tratament corect și scăderea consumului inutil de antibiotice, iar vaccinarea te poate feri să ajungi în situația de a căuta analiza potrivită.
10: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
12: Sunt Biții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Biții Neața.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Oltenia este plină de contraste și surprize, unde arta, natura și istoria se împletesc la fiecare pas. Dacă ajungi în această regiune, vizitează, te rog, ansamblul monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu, cunoscut și ca ansamblul Brâncuș, cu Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana Fără Sfârșit, sau Coloana Infinitului, cum mai este numită. Este una dintre cele mai valoroase opere de artă în aer liber din România și un simbol al artei moderne mondiale. Tot aici, în inima Gorjului, se află Peștera Muierii, cea mai vizitată peșteră de la noi din țară. Iar la Costești, în Vâlcea, Muzeul Trovanților îți dezvăluie un fenomen geologic rar: pietrele care cresc, despre care circulă legende și întrebări fără răspuns. Dacă vrei să urci la înălțime, parcurge atunci Transalpina, cel mai înalt drum din România, care oferă priveliști montane amețitoare. Dar unul dintre locurile speciale ale Olteniei este Podul lui Dumnezeu din satul Ponoarele. Este cel mai mare pod natural al țării, al doilea ca mărime din Europa și singurul de acest fel din lume deschis traficului rutier. Podul natural de piatră s-a format în mod miraculos și este un simbol al misterelor și frumuseții sălbatice din Oltenia, regiune care te așteaptă să o vizitezi și să-i descoperi frumusețea.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 8. Un fluturaș măgărilă în cot.
1: Știai că panourile fotovoltaice pot produce energie chiar și în zilele înnorate, nu doar atunci când soarele strălucește?
2: Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Sunt Spinner și activez puterea energiei atunci când mănânc o piersică, pentru că are vitamine.
1: Școala despre eroi, Itzy Bitzy.

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Easy este profi la inventat. Când apare o problemă, iar ceilalți nu știu ce să facă, Easy spune imediat: stați! Stați, am o idee! Un obiect aici, unul acolo. Puțină imaginație și începe experimentul. Uneori, invenția funcționează din prima. Alteori, mai trebuie puțin lucrată. Dar pentru Easy, aproape orice obiect poate deveni altceva. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
2: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itibiti.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
3: Multe dificultăți școlare pornesc din lipsa înțelegerii textelor. Atunci când copilul citește și înțelege ce citește, învățarea devine mai ușoară la toate materiile. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
4: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, biții, eu sunt Ana din București și am 5 ani și jocul meu preferat, care joc la grădi cu prietenele mele, se cheamă Tigrul Pierdut și regulile sunt: deci trebuie să avem 3 oameni să fie o familie. După aia este un tigru din tufiș și oamenii trebuie să se sperie de tigru și după aia tigrul face o față adorabilă și oamenii atunci o să fie stăpânii lui, pentru că nu avea stăpâni. Pa, iții, pa, biții, pupici cu sclipit!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: în vreo 2-3. Ce-a strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
2: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici. Nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Easy Peasy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroi Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
2: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
3: Frică.
4: Uimire.
5: Recunoștință.
6: Iubire.
2: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
7: Lidl, știi că merită!
8: Cum ar fi să uiți de cel mai bun prieten? Joe și Raisa ajung pe o insulă magică plină de creaturi fantastice. Însă drumul spre casă are un preț. Amintirile lor împreună. Vor reuși să se întoarcă fără să uite una de cealaltă? Descoperă o prietenie de neuitat în Insula Pierdută. Animație dublată și subtitrată în limba română, distribuită de Roy Maj. Din 16 octombrie, numai la cinema. Vino cu toată familia!
9: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Urmează liderul!
10: Dacă iubești Mima, atunci pregătește-te pentru că sigur îți va plăcea acest joc. Pentru a începe, ai nevoie de spațiu și de cel puțin un prieten alături. Un jucător este ales lider și începe să facă diferite mișcări. Sărituri, mers pe vârfuri, bătăi din palme sau mișcări amuzante cu mâinile. Celălalt jucător trebuie să fie foarte atent și să copieze exact tot ce face liderul. După câteva mișcări, rolurile se schimbă. Va fi un joc foarte distractiv care ajută la concentrare și coordonare.
9: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: Activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Oltenia este plină de contraste și surprize, unde arta, natura și istoria se împletesc la fiecare pas. Dacă ajungi în această regiune, vizitează, te rog, ansamblul monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu, cunoscut și ca ansamblul Brâncuși, cu Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana Fără Sfârșit, sau Coloana Infinitului, cum mai este numită. Este una dintre cele mai valoroase opere de artă în aer liber din România și un simbol al artei moderne mondiale. Tot aici, în inima Gorjului, se află Peștera Muierii, cea mai vizitată peșteră de la noi din țară. Iar la Costești, în Vâlcea, Muzeul Trovanților îți dezvăluie un fenomen geologic rar, pietrele care cresc, despre care circulă legende și întrebări fără răspuns. Dacă vrei să urci la înălțime, parcurge atunci Transalpina, cel mai înalt drum din România, care oferă priveliști montane amețitoare. Dar unul dintre locurile speciale ale Olteniei este Podul lui Dumnezeu din satul Ponoarele. Este cel mai mare pod natural al țării, al doilea ca mărime din Europa și singurul de acest fel din lume deschis traficului rutier. Podul natural de piatră s-a format în mod miraculos și este un simbol al misterelor și frumuseții sălbatice din Oltenia, regiune care te așteaptă să o vizitezi și să-i descoperi frumusețea.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 9, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 10. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimito, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 13Z4000X. Itzi și Bitzi se află în nava Zorar, străbătând galaxia Xarazon.
2: Se pare că Varsar s-a mai cumințit.
3: Nici o misiune de câteva zile.
2: Da.
1: Bucurați-vă, mai bine așa decât în luptă cu vartari.
3: Ai dreptate. Itzi, mie mi s-a făcut dor de lipic întătoarea Quick-Quick. Oare ce face ea acum?
2: Mie nu mi-este chiar așa de dor de ea. De câte ori cânta, noi dansam fără să vrem. Ciutate panzări mai sunt și lipii cântătoarele.
1: Mie mi-a plăcut, mai ales că pentru mine a cântat special.
3: Așa e cum spui tu, Zimitot. Dacă toți suntem liberi, ce-ar fi să tragem o fugă pe planeta Andrazon la lipii cântătoarea Quick-Quick?
2: Dacă stau să mă gândesc bine, să știi că și mie mi-este foarte dor de ea. Doar ea ne-a salvat din mâinile vartarilor.
3: Perfect! Zimitot, schimbă direcția către planeta Andrazon!
1: Am înțeles.
2: De câte ori venim în jungla de pe planeta Andrazon, îmi este frică.
3: De ce?
2: Cum de ce? Uite ce copaci înalți! Și nu uita că sunt o mulțime de animale aici, care mai de care mai fioroase. În spatele fiecarei tufe se poate ascunde un animal sau un vartar. Ah, ce s-a auzit?
3: Ce să se audă? A bătut vântul sau cine știe ce animal a trecut pe lângă noi?
2: Bitzi, ascultă mai bine.
3: Mai bine nu te mai ascult pe tine.
2: Hai să plecăm, îmi este teamă.
3: Nu! Vreau să mă întâlnesc cu Quick-Quick.
2: Hei, ai auzit?
3: Acum am auzit. Poate că aveai dreptate aici. Mai bine plecăm.
4: Quick-Quick. Ei, stați, nu fugiți, sunt eu. Quick-Quick, nu mă recunoașteți?
2: Quick-Quick.
4: Da, sunt eu, Quick-Quick. Eu când în ire văd prietenii când Quick-Quick. Un prieten eu când văd, parcă sunt mai fericit. Quick-Quick. Ce bine îmi pare să vă revăd. Quick-Quick. Carta, m-am oprit. Quick-Quick.
3: Ne bucurăm să te revedem.
2: Da, ne bucurăm. Dar te rog să nu mai cânti totuși.
4: De ce? Nu vă place cum cânt? Vreți să mă face să plâng?
3: Nu!
4: Quick-Quick.
3: Nu! Ne place foarte mult cum cânti, nu-i așa, Itzi?
2: Da, foarte mult! Te rugăm să ne cânti mai târziu!
4: Bine, îmi spuneți voi când să cânt. Quick-Quick-Quick! Ce? Ce? Ce s-a întâmplat? Quick-Quick!
2: N-au descoperit vartarii!
3: O să-l întreb pe Zimitot! Zimitot!
5: Da, Bitzi?
3: Ne localizezi?
5: Da.
3: Lângă noi s-a auzit un zgomot. Ce este?
5: Este o navă spațială care a aterizat forțat pe planeta Andrazon.
4: Hei, zi-mi tot! Sunt eu, Quick-Quick! Dacă vrei, îți cânt!
2: Nu acum, Quick-Quick!
5: Mi-ar fi plăcut.
3: O lăsăm pe altă dată.
4: Bine, îmi spuneți voi când să cânt, Quick-Quick!
2: Zi-mi tot, de ce origine este nava?
5: Nu am date suficiente.
3: Ne ducem să o cercetăm! Terminat!
2: Ce mare e! Și cum s-a înfipt în solul de pe planetă!
4: Quick-Quick! Eu nu am văzut o navă mai mare ca asta! Quick-Quick!
3: Nu seamănă cu niciuna dintre navele pe care le-am văzut până acum!
2: Dacă este o navă care aparține armatei Vartarilor!
3: Numai dacă intrăm aflăm ce e cu ea! Trapa de acces, în urma impactului, s-a deschis! Haideți!
4: Quick-Quick, eu mai bine rămân afară să vă păzesc!
2: Da, Quick-Quick, dacă vine cineva să ne cânti!
4: Bineînțeles, eu când văd că vine cineva străin, cânt! Quick-Quick!
3: Când vine cineva, nu acum!
4: Bine!
2: Ce stranie e!
3: Se pare că nu mai e nimeni în navă! Ce ciudat arată! Ha! Are două camere! Eu intru în camera asta! Izi, tu intră în cealaltă!
2: Bine! Trebuie să ai ceva curaj să intri într-o navă ca asta! Cred că Dizzy mă admiră! Are și bece! Ia te uită ce oglindă mare! Nu, nu e o oglindă! E un tablou! Se mișcă! Eu fac din mâna, ea face din mână. Eu îi fac cu ochiul și ea îmi face cu ochiul.

într-o navă ca asta? Cred că îți mă admiră. Are și dace? A? Ia da, uitați, o oglindă mare. Oh, nu e o oglindă. E un tablou. Ba nu, ai, se mișcă. Eu fac din mână. El face din mână. Eu îi fac cu ochiul. Și el îmi face cu ochiul. Ce? Ce seamănă cu mine? De fapt sunt eu. Numai că sunt foarte... sunt foarte frumos. Și ce antenuțe... îmi place. Trebuie să-i arăt și lui Igi.

0: Ba nu! Vino tu să vezi dacă nu mă crezi!
1: Ciudat! Amândoi se pare că am descoperit același lucru!
0: Bine, hai să vedem oglinda ta!
1: Vino! Uite, asta e oglinda! Eu mă uit în ea și ea...
0: Da, văd! E o oglindă normală, nu are nimic deosebit.
1: Eu stăteam în fața oglinzii, iar ea reflecta imaginea mea mai așa...
0: Eu nu văd decât o oglindă normală. Vino să vezi oglinda pe care am descoperit-o eu.
1: Of, nu mai înțeleg nimic.
0: Ei, ce zici? Nici măcar nu m-am uitat la ea. Poftim, uită-te tu să vezi cât sunt de...
2: Ce vezi?
1: Da, îmi place.
2: Ce mă aștepți? Hai, curaj, întinde mâna spre mine. Atinge-mă.
1: Nu.
2: Curaj, Iți. Nu vrei să fii frumoasă?
1: Ba da, dar ce? Eu nu sunt frumoasă.
2: Gândește-te, poți să fii și mai frumoasă.
1: Da.

0: posibil cu totul.
1: Ce-mi plăcut e!
0: Oh, Itzi, o să vezi ce lume minunată e în spatele oglinzii și cât de frumoasă vei fi!
1: Da, cred că Bici nu o să se supere dacă întârzi un pic în lumea oglinzii.
0: Cum o să se supere?

0: sunt foarte drăguță. Numai oglinzi, deja m-am plictisit. Oglinda!
1: Da, Iții, spune.
0: Ai spus că e o lume minunată aici, în oglinda. Eu nu văd decât oglinzi.
1: Am mințit.
0: Ce mi-ai făcut?
1: Ai căzut pradă slăbiciunilor tale. Ai vrut să devii mai frumoasă. Eu nu ți-am făcut nimic. Tu singură, de bunăvoie, ai intrat în oglindă.
0: Am să plec. Hei! Nu pot să ies. Oglinda s-a închis. Dă-mi drumul!
1: Prea târziu.
0: Cine te-a trimis? Varsar?
1: Varsar? Nu, de foarte mult timp vrea să ne prindă. Să învețe cum să transforme ființele în oglinzi.
0: Zamax!
1: Zamax? E prea bun. El visează la pace în galaxie. Ce spuneai?
0: Cine te-a trimis?
1: Eu sunt nava fantomă de pe planeta oglinzilor. Apar odată la 100 de zaxtani. Răpesc cât mai multe ființe din galaxia Xarazon, le transform în oglinzi și le duc direct pe planeta oglinzilor, la stăpâna noastră, prea frumoasa Gogalinda. După care nava și planeta dispar. Nimeni nu ne poate prinde.
0: Ce face Gogalinda cu atâtea oglinzi?
1: Ai grijă cum vorbești. Nu Gogalinda, prea frumoasa Gogalinda.
0: Îmi cer scuze, n-am vrut să fiu nepoliticoasă. Ce face prea frumoasa Gogalinda cu atâtea oglinzi?
1: Puterea ei vine din sufletul celor care au fost transformați în oglinzi. Și avem câteva milioane de suflete, pardon, de oglinzi din toată galaxia.
0: Ce face Gogalinda?
1: Ai grijă!
0: Ce face prea frumoasa Gogalinda cu atâta putere?
1: Ne pregătim să supunem toată galaxia. Deocamdată Varsar și Zamax sunt mai puternici. În curând, frumoasa Gogalinda va deveni foarte puternică. Atunci își va face apariția, îl va învinge pe Varsar, pe Zamax și va supune toată galaxia. Gata cu vorbăria! Imediat o să te transform într-o oglindă. Așa ai să rămâi pentru totdeauna. Te voi duce pe planeta oglinzilor. Voi completa colecția cu oglindă pe nume Iti. Prea frumoasa Gogalinda va fi foarte fericită.
0: N-ai nicio șansă. Iti mă va salva. El este partenerul meu. Noi suntem apărătorii galaxiei Xarazon.
1: Apărătorii galaxiei Xarazon. Prea frumoasa Gogalinda va fi fericită să știe că am transformat în oglinzi doi apărători. Aha. Credeai că o să te las singurică? Nu. Biții e în camera cealaltă.
0: Ce ți-am spus eu? O să vină să mă salveze.
1: În camera cealaltă.

0: Cui, cui, cui, sunt o lipic cântătoare, cui, cui, toată ziua aș cânta. Cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui. Pe planeta Antrazon eu sunt cea mai mare cântăreață. Cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui. Dar de ce nu mai vin iții și biții? Cui, cui, îi mai aștept un pic. Cui, cui, cui, cui, cui. Greu e să fii apărător al galaxiei Xarazon. Toată ziua străbați galaxia de la un capăt la altul. Cui, cui, dacă eu aș fi o apărătoare a galaxiei... Cui, cui, ei, ei, ar fi foarte grav. Nu aș mai avea timp de cântat. Asta nu e bine. Trebuie să fiu mai atentă. Dacă devin o apărătoare a galaxiei, s-a terminat cu cariera mea de cântăreață. Cui, cui, cui, ar fi mare păcat. Și ce voce minunată am! Cui, cui, cui! Cui, cui, cui! Iții și biții, în loc să mă asculte pe mine, stau și cercetează nava. Cui, cui! Dar ce mult stau! Cui, cui! Am început să mă plictisesc. Eu când nu m-am cui să-i cânt, mă plictisesc. Cui, cui! Dar ce mă plictisesc? Cui, cui, cui, cui, cui, cui! Mă duc în navă. Cui, cui!
1: Brrr, ce navă stranie! Izzy! Bizzy! Sunt eu! Cui, cui! Ciudat! Nu răspunde nimeni! Ia uite, două camere! Par la fel! În care să intru, în care să intru... Zi un număr, cui, cui! Trei! Unu, doi, trei! Cui, cui! Intru în asta din dreapta! O oglindă. O cameră așa de mare cu o singură oglindă. Cui, cui. Ia să mă uit în ea. Ah. Uite o altă lipicântătoare. Spiritul poate să-ți lumineze mintea. Cui, cui. Eu când văd o altă lipicântătoare, cânt. Cui, cui, cui, cui. Ba nu, nu cânt. Biții și cuiții mi-au spus să nu cânt până nu-mi spun ei. Mai bine nu cânt, să nu se supere. Ce? Ce bine seamănă cu mine. Vai, ce frumoasă e lipicântătoarea din oglindă! Face aceleași mișcări! Cui, cui! Ei, sunt eu! Eu când mă văd pe mine în oglindă, când? Cui, cui, cui, cui! Ba nu! Iții și viții mi-au spus să nu cânt. Nu, nu cânt! Spun, ce bine îmi pare să mă văd în oglindă! Cât sunt de frumoasă! Cui, cui, cui, cui, cui, cui! Cui! Biții, dă-te la o parte, vreau să mă admir! Vai, ce frumoasă! Spă!
0: Bine că am ieșit din camera aia stranie. Ce oglindă ciudată. Cred că mi s-a părut. Cui, cui. Să-l văd eu pe Biți în oglindă? Nu, e imposibil. Cui, cui. Mi s-a părut. Mai bine rămân afară să cânt. Nu, dar cum să intri Biți în oglindă? Nu, mi s-a părut. Mai bine intru în cealaltă cameră.
1: Ce seamănă camera asta cu prima cameră în care am intrat și are tot o singură oglindă. Aceeași imagine, cui, cui.
0: Ce frumoasă lipicântătoare sunt, cui, cui, cui, cui, cui, cui.
1: Izzy, dă-te la o parte, vreau să mă admir. Cui, cui, cui.
0: Nu mai înțeleg nimic. Acum mi s-a părut că am văzut-o pe Izzy. Nu se poate, nu are cum să intre în oglindă. Se întâmplă ceva ciudat. Într-o oglindă a intrat Iții, în cealaltă a intrat Biții.
1: Cui, cui! Și mie nu mi-au spus nimic! Cui, cui, cui! M-au lăsat să mă plictisesc singură! Cui, cui! Ce răi sunt! Mă duc să-i cert! Nu e frumos să-ți lași prietenii să aștepte! Cui, cui, cui! Cui, cui, cui!
2: Oglinda spunea că și Biții e aici.

0: să ne mai putem mișca.
1: Ce a fost asta? Nu pot să mă mai mișc.
0: Picioarele noastre s-au transformat deja în oglindă.
1: Cum scăpăm de aici? Nu vreau să mă transform în oglindă.
0: Nici eu nu vreau. Cu zimii tot nu putem lua legătura.
1: Nici cu Maia Manusa, Max.
0: Doar ea ne mai poate ajuta.
1: Ne-am transformat în oglindă până la mijloc.
0: Quick, Quick a intrat în cameră.
1: Hai, Quick, Quick, fă ceva, salvează-ne mai repede. Mai avem puțin și o să devenim oglinzi.
0: Hai, Quick, Quick.
1: Ne-am transformat până la gât. Să zăiți cu noi.
0: Nu încă. Cântă, Quick, Quick.
2: Acum și Fiți și Piți sunt în oglindă. Nu mi s-a părut.
1: Quick, Quick!
2: Cum ar fi intrat ei acolo?
1: De ce se strâmbă la mine? Quick, Quick!
2: Ei, să știți că mă supăr. După ce că m-ați lăsat să vă aștept, acum vă strâmbați la mine. Nu e frumos? Parcă încearcă să-mi spună ceva. Quick, Quick! Nu înțeleg!
1: Quick, Quick! Fiți mai clar!
2: Parcă l-am auzit pe Bici. Să cânt?
1: Bine! Quick, Quick!
2: Eu când îmi văd prietenii în oglindă, cânt!
1: Ce bine îmi pare!
2: Quick, Quick, Quick, Quick, Quick, Quick! Bici și Bici sunt în oglindă!
1: Quick, Quick, Quick, Quick, Quick, Quick! Quick, Quick!
2: Oh, se mișcă oglinda!
1: Să spart oglinda!
2: Iți și Briții au ieșit din oglindă. Cui, cui, cui!
0: În sfârșit! Am scăpat!
2: Să nu mă certați! Cui, cui! Nu am vrut să sparg oglinda! Ce iertare! Cui, cui!
0: Cui, cui! Ai făcut foarte bine! Ne-ai salvat! Era să fim transformați în oglinzi! Îți mulțumim!
2: Serios? V-am salvat?
1: Da, cui, cui!
2: Ce bine îmi pare! Îmi vine să cânt! Cui, cui, cui, cui, cui, cui!
0: A pornit nava! Să ieșim!
1: Am scăpat! Adio, navă fantomă! Cui, cui, ne-ai salvat din nou! Îți mulțumim, cui, cui!
0: Noroc cu vocea ta! Cânti de spargi oglinzile!
2: Ce vrei să spui? Nu-ți place vocea mea?
0: Dimpotrivă! Ai o voce minunată!
2: Atunci să vă cânt ceva! Cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui! Pe Iții și Biții i-am salvat! Sunt tare fericit! Cui, cui, cui, cui! Eu când îmi salvez prietenii, cânt! Cui, cui, cui!
0: Cui, cui, cui, cui, cui!
2: Ce bine pare! I-am salvat prietenii!
3: Iții și Biții au căzut pradă propriilor slăbiciuni. Au vrut să fie mai frumoși decât sunt în realitate. Aveți grijă, copii, cu oglinzile. Nu știu dacă aveți o lipi cântătoare lângă voi să vă salveze.
4: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
5: Descarcă aplicația Iții Biții FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iții și ale lui Biții.

0: pasionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
1: Bilete pe minunate.ro.
2: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy.
3: Bună, sunt Gabriela Maluf, psiholog, și astăzi vă vorbesc despre siguranța pentru sănătate drept prioritate fundamentală. Sunt convinsă că te gândești mereu la sănătatea copilului tău și mai ales la toate modurile în care îl poți ține în siguranță. Sigur, îl încurajezi mereu să aibă mânuțele curate înainte de a mânca ceva, să se spele pe mâini după ce vine de la locul de joacă sau de la toaletă. Pariez că îi prezinți beneficiile unei diete sănătoase și îi spui cât este de important să mănânce legume și fructe. Acum te invit să te gândești și cum ai putea să îți ții copilul în siguranță dacă iei în calcul sănătatea lui emoțională. Ce ai putea face? Vorbește cu el despre emoții, creează un vocabular al emoțiilor și mai ales fă multe autodezvăluiri despre felul în care tu experimentezi emoții în fiecare zi, dar și cum le gestionezi. Acesta este un exercițiu foarte bun de conștientizare și pentru noi adulții și ne face să fim mai atenți la ce modelăm în copii prin comportamentul nostru. Nu uita să-ți arăți mereu afecțiunea. Este nevoia de bază a oricărui copil. Îmbrățișarea este un panaceu ce ne alină mereu durerile. Haideți să facem siguranța pentru sănătate o prioritate fundamentală în viața noastră de zi cu zi, pentru că atunci când suntem în siguranță, avem puterea de a ne atinge potențialul maxim și de a ne bucura de toate lucrurile frumoase ale vieții. Rămâneți sănătoși, rămâneți în siguranță!
2: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.

0: parola dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Park. Activezi puterea bunătății când lasă albinele să se bucure de nectarul florilor.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Cat Zappa. Activezi puterea prieteniei când aflăm noi curiozități despre câte în lună și în stele.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: de râs. Hai să spargem vreo 2-3. Ce este micul galben și face crânț, crânț?
1: Unu... Crânț, crânț?
2: Da.
1: Unu... Ah, o bucată de mămăligă vorbitoare?
2: Haideu.
1: O rază de soare cu dinți?
2: Nu.
1: Mic și galben. Un pui fioros?
0: Nu.
1: Nici nu sunt pe aproape?
0: Da, bă, da.
1: Un pui care se crede... Un pui care se crede... Cățel?
2: Haideu.
1: Nu știu, mă dau bătută.
0: Un pui de găină care mănâncă cipsuri.
1: Viții, mi-ai făcut-o.
0: Ce urmărește mereu o pisică neagră?
1: Adică cine urmărește pe pisică sau ce urmărește pisica?
0: Ce urmărește mereu o pisică neagră?
1: Un șoareci?
0: Nope.
1: O pisică albă?
0: Nope.
1: Ghinionul?
0: Nope. Coada ei.
1: Logic.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Ai auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
3: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
4: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
5: Anul acesta mai are pregătite pentru voi amintiri frumoase. Până la finalul lui decembrie, rezervă o vacanță de neuitat alături de cei mici la hotelul Yaki din Mamaia. Descoperă pachetul Family Time, două nopți de cazare cu mic dejun, acces la piscina interioară plus reduceri delicioase la restaurant. Alegeți între natură și spectacol la delfinariu sau energie și mișcare cu jocuri VR și jocuri interactive precum Pixel Floor. Pachete de la 182 de euro. Planifică-ți escapada de familie la hotel Yaki. Detalii pe Yaki.
6: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
7: Porcușori de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate, toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp, program și bilete pe animest.ro.
8: Bine ai venit în Maximundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum.
9: Acesta este o poveste plină de sunete. Se numește Urechile care aud tot. În parc, dacă stăm liniștiți un moment, putem auzi o mulțime de lucruri. Vântul care mișcă frunzele, o pasăre care cântă, un cățel care latră în depărtare. Fiecare sunet are o poveste. Urechile noastre sunt niște antene magice. Prind sunetele din toate părțile. Fiecare voce e unică. Vocea mamei sună altfel decât vocea bunicii. Vocea unui prieten e diferită de vocea unui necunoscut. Când ascultăm cu adevărat pe cineva, persoana aceea se simte importantă. Când învățăm să ascultăm, descoperim o lume plină de povești. Bravo! Ai descoperit povestea Urechile care aud tot. Este o descoperire foarte frumoasă.
10: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maximundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
11: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Gabriel Bălan, muzician, soț, vicepreședinte la Asociației Tabăra de Zâmbete. El ne va împărtăși despre cum s-a schimbat cariera și viața sa atunci când au venit pe lume cei doi băieți gemeni ai săi cu sindrom Down. Ne va vorbi despre vulnerabilitate, despre putere și despre ce a învățat ca tată.
12: Iată, un bărbat cu trei este un bărbat dărmat, care în momentul când se întoarce în rolul lui de bărbat și de tată, este iar puternic.
11: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: de râs. Hai să spargem vreo 2-3.
1: Ce a spus săptămâna lunii? Mi-e foame.
2: Din senin neașteptat, glasul meu însingurat te strigă răspicat și tare. Ce sunt eu oare, oare? Răspuns, ecoul.
3: Bună aici, bună viți, eu sunt Daria și vreau să vă mai zic o ghicitoare. Ce e dulce și mai dulce și prin buzii ce aduce? Mierea.
4: Bună aici, bună viți, eu sunt Carina din Cluj, am 9 ani și vreau să vă spun două ghicitori. Un cocoș face două țări. Câte ouă a făcut cocoșul?
0: Na, cocoșul nu face ouă!

0: și avem și mă întrece.
1: Bună la iții biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Care este cea mai bună metodă de a vorbi cu un monstru?
2: Păi cea mai bună metodă cred că e să zici: bună, monstrule, vrei să fii prieten cu mine?
1: Tu zici că ăsta este un monstruleț mic, drăguț, haios, prietenos?
2: Nu neapărat. Mie mi-ar plăcea să fie fioros și mare. Că mie îmi plac monstrii cei care speriu foarte rău.
1: Dar câți monștri ai văzut tu de genul ăsta?
2: Păi nu știu câți. Vreo 5 am văzut.
1: Unde i-ai văzut?
2: În imaginație.
1: Așa te vreau. În imaginația noastră putem vedea ce vrem, când vrem,

0: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățătorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
2: Kinodisea, festivalul internațional de film pentru publicul tânăr, revine la București între 10 și 18 octombrie. Te așteptăm la Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria și Centrul Cultural Armean pentru zile pline de aventură, imaginație și distracție. Filme premiate, ateliere creative, spectacole de magie, jonglerii și multe alte surprize. Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Descoperă programul complet pe kinodisea.ro. Intrarea este liberă.
3: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
4: Eu vreau escape room.
5: Eu vreau experimente.
3: Și pentru sora noastră cea mică?
5: Atelier senzorial.
3: Dar unde le găsim pe toate?
6: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
7: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri Aufguss din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
9: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori, când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-a rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, hai, lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, îmi place să mă joc cu perea de pepenații cu o piesă de Lego. Firi și o piesă de Lego. Păi îi pun piesa de Lego prin alea care pepenă părul de la perie și e ca un labirint. Cam de fiecare dată când mă pun în mașină.
1: Îi dai și un nume?
2: E, labirintul piesei de Lego.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, eu sunt Manu Sonia și am 8 ani.
0: Bună, Sonia, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este robotica.
0: Și cum ți-ai descoperit o pasiunea asta?
2: Am descoperit-o că mă uitam la pasiunea mea la Itibiții și am auzit un băiat care vorbea despre robotică. După aia a devenit și pasiunea mea robotică.
0: Serios?
2: Da.
0: Și cum faci să-ți dezvolți pasiunea asta?
2: Mai mult depinde în ce fel. Adică dacă vreau să-mi o dezvolt într-o parte în care să vorbesc despre roboți care ne ajută pe noi, oamenii, sau care fac altceva.
0: Ai vrea să faci din pasiunea asta o meserie la un moment dat?
2: Da.
0: Ce meserie?
2: Să fac roboți.
0: Cine te susține pe tine?
2: Mă susțin prietenii, părinții și familia. Genera familia mai mult.
0: Cum îi ajută pasiunea ta pe ceilalți oameni?
2: Păi, i-ar ajuta a munci un pic mai puțin, pentru că poate, nu știu, ești foarte obosit, o să întârzi. E un robot care îți face micul dejunul, care îi trezește pe copii, care te ajută foarte tare.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să-ți spună că ar vrea și el să se apuce de construit roboți, ce îi spune?
2: Își zice că aceasta este și pasiunea mea și e foarte bine că o să-i placă foarte tare. Ești de sfatul niciodată să nu zic că gata, am greșit, nu mai fac nimic. Să zic că bine, am greșit, gata, asta este, data viitoare o să fiu mai atent. Eu am fost Sonia și mulțumesc că m-ați ascultat. Pa, pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adriana Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
2: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: real gone.
1: Bulala Itchy Bitchy, se sparg de râs. Hai să spargem vreo două, trei. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
2: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
1: Nu!
3: Bună, Itchy, bună, Bitchy, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
4: Bună, Itchy, bună, Bitchy, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
1: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: poate fi mai frumos.
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: mai a ta.
1: Numai a mea.
2: Este ora 11. Ce bună e apa rece.
3: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Ciprian Porumbescu. Bun găsit, dragi prieteni! Indiferent ce faceți în momentul ăsta, vă rog, priviți cu ochii minții harta țării noastre. Așa! Vă amintiți? Ei bine, sus de tot, în partea dreaptă, cum priviți harta, se află regiunea istorică numită Bucovina. Moștenită de români de la Geto-Daci, Bucovina a fost parte integrantă din Moldova și se numea în vechime Țara de Sus, Arboroasa sau Țara Fagilor, așa cum mai toate așezările de pe pământul românesc erau numite cu drag de strămoșii noștri țări. Țara Bârsei, Țara Lăpușului, Țara Maramureșului, Țara Oașului, Țara Hațegului. Numele de Bucovina i-a fost dat țării noastre de sus de către Imperiul Habsburgic, când a ocupat-o în 1775, Buchland, adică Bucovina. În 1918, regiunea istorică Bucovina s-a unit cu celelalte provincii românești în România Mare. Iar după al doilea război mondial, Bucovina a fost ruptă în două. Nordul a fost ocupat de Uniunea Sovietică și acum face parte din teritoriul Ucrainei, iar partea de sud a rămas României. De ce vorbim despre Bucovina? Pentru că nu putem vorbi despre Ciprian Porumbescu fără să vorbim despre Bucovina. În câteva minute veți înțelege de ce. În 1850, anul în care la Botoșani se năștea Mihai Eminescu, preotul ortodox Iraclie Porumbescu se căsătorea cu Emilia Clodnitsky la biserica din Volovăț, ctitorită de Ștefan cel Mare. După 3 ani, pe 2 octombrie 1853, în satul Șipotele Sucevei, într-o căsuță înconjurată de pădure, venea pe lume cel de-al doilea copil al lor, micuțul Ciprian. Preotul Iraclie Porumbescu, tatălui Ciprian, era un bărbat înalt, bine clădit, cu o barbă lungă, patriot înflăcărat într-o Bucovină subjugată, care-i cunoscuse pe câțiva dintre luptătorii Revoluției de la 1848, printre care și pe Aron Pumnul, cel care avea să-i fie profesor lui Mihai Eminescu. Pe când nu avea mai mult de 7 ani, Ciprian îl cunoaște în casa părintească pe muzicologul Carol Miculi, care îl învață notele muzicale. Printr-o fericită întâmplare, profesorul de la conservatorul din Lemberg și discipul al lui Chopin, Carol Miculi, și-a petrecut câteva veri la Șipotele Sucevei pentru a culege cântece populare, găzduit fiind chiar de tatăl lui Ciprian, părintele Iraclie Porumbescu. Iar mai târziu, ca recunoștință pentru hrana dăruită lui și cetei sale de lăutari în vremea secetei din 1866, un țigan bătrân îi dăruiește preotului Iraclie o vioară a matii veche de 250 de ani, la care Ciprian, îndrăgostit de muzică, învață să cânte. În adolescență, Ciprian Porumbescu a luat lecții de pian, orgă și vioară. Iar în august 1871, plin de entuziasm patriotic, Ciprian Porumbescu a participat la serbarea de aniversare a 400 de ani a mănăstirii Putna, ctitorită de Ștefan cel Mare. Aici i-a cunoscut pe Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Mihail Cogălnicianu, precum și pe alți studenți români de la București, Budapesta, Viena și Paris. Înflăcărat, Ciprian Porumbescu a luat vioara unui țigan și a cântat o horă, iar toată adunarea prezentă a prins a juca într-o bucurie de nestăvilit. Se spune că după ce a cântat, Ciprian s-a aruncat la pieptul lui Iraclie Porumbescu strigând:
4: "Tată, am cântat Daciei întregi!"
3: Avea 18 ani. La 20 de ani, Ciprian Porumbescu se înscrie la Seminarul Teologic din Cernăuți. Studiază în profunzime vioara, pianul, violoncelul și scrie prima sa compoziție, O dorință, pe versurile poetei Matilda Kugler. În anul 1875, pe pământ românesc, aflat sub stăpânire habsburgică, studenții români din Bucovina au înființat la Cernăuți Societatea Arboroasă, numele vechi al Bucovinei. Iar Ciprian Porumbescu, cel mai înflăcărat fondator, a devenit președintele societății și conducătorul ansamblului coral. Ciprian a compus atunci Tabăra Românilor, Altarul Mănăstirii Putna și imnul Societății Arboroasă. 2 ani a rezistat Imperiul Habsburgic activităților patriotice ale studenților români. În 1877, membrii Arboroasei sunt acuzați de înaltă trădare și li se înșenează un proces. Ciprian Porumbescu era la stupta și cânta la vioară în casa părintească când a fost arestat. Afară ploua mărunt, ploaie de toamnă, în luna de octombrie. L-au urcat într-o căruță și l-au dus așa până la Cernăuți, iar apa rece i-a pătruns prin haine. Sub haina, Ciprian ținea lipită de piept vioara. În temniță, sunetul viorii lui făcea să dispară zidurile și lanțurile deținuților, iar inima lor să bată ca una. Unul dintre cei mai înflăcărați combatanți în presa vremii, care a luptat din răsputeri pentru a obține eliberarea celor întemnițați, a fost însuși Mihai Eminescu. Numai că lui Ciprian Porumbescu, cele aproape 3 luni de închisoare aveau să-i fie fatale. Se îmbolnăvise deja de tuberculoză. Dar nu pierde timpul. Primește o bursă de studii și pleacă la Viena. Aici compune 20 de piese corale pentru studenții români, printre care Cântecul Gintei Latine, Cântecul Tricolorului, al cărui text modificat de comuniști a fost imnul României înainte de 1989. Pe al nostru steag e scris Unire, cântec patriotic, a cărei muzică a fost preluată de Albania pentru imnul lor național, cântat și astăzi. În 1881, Ciprian Porumbescu se întoarce în țară ca profesor de muzică. Iar în februarie 1882, după premiera de la Brașov a operetei sale Crai Nou, Ciprian Porumbescu îi scria tatălui său:
4: și astăzi, astăzi am ajuns să-mi văd dorința împlinită. Mi-am văzut visul cu ochii. Am avut aplauzele frenetice pentru opul meu. Am auzit chemând sute de voci pline de entuziasm numele meu. M-am văzut ridicat, lăudat, măgulit, laureat. Ce să mai zic? Ce să mai aștept de la viața mea, de la viitorul meu? Puteam să am și să mă aștept la o răsplată a studiilor și ostenelilor mele până acum, mai mare decât am aflat-o acum. Numele meu este întemeiat. Viitorul îmi luce cu culorile cele mai vii înaintea ochilor.
3: Din ce în ce mai bolnav, Ciprian Porumbescu pleacă în Italia, unde vremea era mai blândă. Aici a voit să-l cunoască însuși marele compozitor Giuseppe Verdi, care, și el bolnav, l-a invitat pe Ciprian Porumbescu la el să-i cânte o doină românească. După ce a ascultat-o, Verdi i-a spus lui Ciprian:
4: mare lucru! Cântecul acesta nu e cunoscut, dar toată gama lui o simt și o pricep.
3: Și strângându-i amândouă mâinile, i-a zis mișcat:
4: ah, frați mi sunteți!
3: Întors în patrie, Ciprian Porumbescu s-a stins la vârsta de 30 de ani neîmpliniți. Fata iubită, de confesiune evanghelică, alungată de părinți tocmai în Anglia, la niște rude, ca să uite de iubirea ei nefericită, a trimis o coroniță de flori de nu mă uita, să fie pusă pe mormântul lui la îngropăciune, însoțită de cuvintele la revedere. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Ciprian Porumbescu. Au adunat toate acestea, privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie, ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you, tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, stick and grow the house, stick, seven,
1: attention everyone, gather round, gather round.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo. Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroi itibiți și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună. 20 de ani, o singură mare aniversare. Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan.
1: Săptămâna aceasta nu ai făcut mișcare de câte ori ți-ai propus? O plimbare cu bicicleta, un dans spontan în sufragerie cu cei mici sau o partidă de aprinsele în parc contează la fel de mult. Copiii învață din ce văd. Arată-le că mișcarea e parte din viața de zi cu zi.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
3: Eti și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Eti Bicineața.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Iti.
2: Da, propun un joc.
1: Aștept.
2: Pentru că vreau să știu ce gândești tu despre mine. Da, de ce?
1: Glumesc. Hai, spune cum se joacă.
2: Păi se joacă așa, în minim 2 jucători.
1: Așa?
2: Se numește culorile.
1: Ah, ce frumos. Păi și cum afli ce gândesc despre tine dacă se numește culorile?
2: Păi stai să-ți explic, eu pun o întrebare, tu răspunzi.
1: Ah, bine, începem ca să înțeleg mai bine?
2: Da. Ce culoare am eu când sunt supărat?
1: Mov.
2: Ce culoare am eu când cânt?
1: Roz.
2: Ce culoare am eu când not?
1: Albastru.
2: Ce culoare am eu când râd în hohote?
1: Roșu.
2: Și ce culoare am eu când sfărăi?
1: Pentru mine, negru.
2: Și ce culoare am eu când sunt plecătișit?
1: Galben.
2: Și ce culoare am eu când sunt foarte serios?
1: Obicei, dar asta nu s-a întâmplat niciodată. Ai și invers.
2: Bine.
1: Ce culoare am eu când vorbesc cu fluturii?
2: Albă, inodor incolor.
1: Ce culoare am eu când mănânc fructe?
2: Blu.
1: Ce culoare am eu când aflu o veste bună?
2: Roz.
1: Yes. Adică aflu mereu vești bune, că mereu sunt roz.
2: Cam da.
1: Yes. Așa, ce culoare am eu când fac sport?
2: Roșu.
1: Bine, mersi. Ce culoare am eu când mă joc cu tine?
2: Portocaliu.
1: Ce culoare am eu când zic ițibițineața?
2: Roz. Curcubeu.
1: Curcubeu, da, da, da, da. Wow, Viții, ce-mi place jocul. Și știi ce-mi place cel mai mult?
2: Ce?
1: Că poți să-l joci oriunde. Adică poți să te joci și când te duci cu mașina într-o excursie, pentru că nu-ți distrage foarte mult atenția. Și așa că poate juca și cine este șofer, mama, tata.
2: Pot fi diferite întrebări. Ce culoare are iubirea ta pentru mama? Sau ce culoare are vârsta tatălui? Sau... Da.
1: Îmi place. Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: Până să îmi activez puterea bunătății, atunci când las pe fratele meu să înceapă jocul.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Sunt roa și mă activez puterea creativității atunci când număr câte păsări sunt pe cer și le dau un nume.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: zicem vreo 2-3.
1: De ce pizza are ciuperci? Ca să se protejeze de ploaie.
2: De ce sunt pisicile bune la jocurile video? Pentru că au 9 vieți.
3: Azi o să vă spun o glumă. Eu sunt Udo Gâscă și azi o să merg la grădiniță pentru că eu am 6 ani și 2 luni. Și în plus, azi o să vă spun o glumă. Vrei să vă spun?
4: Da!
3: Bine! Acum o să încep. Ursul ce face prin pădure când găsește un stup de albine? Se pregătește să mănâncă albine? Au, l-a început. Aoleu, vai, vai!

0: sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
1: DJ Bumba și Bumbița te invită într-o aventură muzicală impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
2: Bilete pe minunate.ro.
3: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Easy este profi la inventat. Când apare o problemă, iar ceilalți nu știu ce să facă, Easy spune imediat: stați! Stați, am o idee! Un obiect aici, unul acolo, puțină imaginație, și începe experimentul. Uneori, invenția funcționează din prima, alteori mai trebuie puțin lucrată. Dar pentru Easy, aproape orice obiect poate deveni altceva. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
4: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: dăm vreo 2-3. Ce e verde și spune, sunt o broască?
1: Broască.
0: Virgulă?
1: Virgulă oac.
0: O broască oac?
1: Da.
0: Nu?
1: Un mormoloc sau o girafă verde?
0: Mm-mm.
1: Sau o cestoasă? O broască vorbitoare.
0: Yay!

0: e poasta? Aha, nimic interesant la prima vedere. Dar eu am avut chef să mă plimb cu metrou.
1: Un mijloc de transport bine cunoscut și foarte des folosit de pământeni. Dar tu nu mi se pare ceva ieșit din comun.
0: Am ieșit din metrou la stația Gara de Nord și... și am văzut trenurile.
1: Trenurile? Tot niște mijloace de transport folosite foarte des de pământeni. Din nou nu văd nimic prea interesant. Sunt banalități, lucruri obișnuite. Stai, nu înțeleg unde vrei să ajungi.
0: Păi stai să vedem dacă te prind.
1: Să vedem.
0: Ce au în comun trenurile cu metroul?
1: Păi ei, sunt mijloace de transport.
0: Da.
1: Foarte des folosite de pământeni. Am dreptate?
0: Ai dreptate, dar mai au ceva în comun.
1: Ce ar mai putea avea în comun?
0: Sunt mijloace de transport pe șine.
1: Da, ai dreptate. Lasă, nu m-am gândit.
0: Transportul pe șine este un mod aparte de circulație, piții. Foarte original. Și această mică plimbare a mea mi-a stârnit curiozitatea. Știu că zini tot ne-am mai vorbit despre transporturi, dar așa, în linii mari. Și aș vrea să aflu ceva mai multe detalii despre istoria transporturilor pe șine și despre tot ce implică asta. Asta numai dacă ieși tu de acolo. Știi, îl vom întreba pe Zimitot să vedem ce ne poate spune el. Ești de acord?
1: Bineînțeles că sunt de acord. Să-l întrebăm. Hai,
0: Zimitot!
2: Daiții sunt pe recepție, ca de obicei.
0: Ce mai faci?
2: Mulțumesc de întrebare. Destul de bine, Iti. Tocmai inițiasem secvența de căutare pentru subiectul despre care vorbeați, și anume transporturile pe șine, sau, așa cum mai sunt numite, transporturile feroviare.
1: Ce? Ai găsit ceva?
2: Desigur, Biții. Ca mai toate lucrurile de pe pământ, și transporturile feroviare au o istorie a lor, începând cu inventarea primei locomotive cu abur și până la metroul despre care tocmai vorbeați.
0: Atunci te ascultăm. Poți să încep?
1: Da,
0: da.
2: Prima locomotivă cu aburi care se deplasa pe șine a fost construită de inginerul Richard Trevithick din Cornwall. Locomotiva lui cu patru roți a făcut o cursă demonstrativă pe 22 februarie 1804, atingând viteza de 20 de kilometri pe oră fără încărcătură și 8 kilometri pe oră cu încărcătură. Din păcate, greutatea trenului a rupt șinele care erau din fontă.
1: Dar din ce erau făcute șinele alea? Din fontă?
2: Pe vremea aceea, Biții, șinele, transportul pe șine era folosit de fapt numai în exploatările miniere. În mină, șinele erau făcute din lemn, iar vagoanele pline cu cărbune erau împinse de oameni sau trase de cai.
1: Să nu-mi spui că primele șine ale primei locomotive erau făcute din lemn.
2: Nu, Biții, nu erau făcute din lemn. Așa cum am mai spus inițial, erau făcute din fontă, apoi din fier obișnuit. Abia mult mai târziu s-a recurs la construirea șinelor din oțel.
1: Ce? Păi de aia s-au rupt.
2: Întocmai. Prin 1812 s-au construit șine mai rezistente, Middletown Colliery, sau în Leeds, în Anglia. Ele au suportat greutatea primelor locomotive cu aburi.
1: Deci se poate spune că nu este o invenție foarte veche, transportul pe șine?
2: Da, Biții, este o invenție relativ recentă. Locomotivele foloseau forța aburului. Se încălzea apa într-un cazan mare, arzându-se lemn sau cărbuni. Aburul împingea pistoanele unor cilindri și aceste pistoane, printr-un sistem de pârghii, puneau în mișcare roțile.
1: Și mai sunt locomotive de acest gen și în ziua de astăzi?
2: Destul de multe, Biții. De exemplu, în India se folosesc foarte intens. Chiar și în alte țări, cum ar fi România, nu se poate... Da, Biții, nu se poate spune că s-a renunțat definitiv la locomotivele cu aburi. Sunt foarte folosite și în scopuri turistice, de agrement.
0: Dar eu am văzut și alte tipuri de locomotive.
2: Sunt convins, Iții, sunt convins. Mai sunt și locomotivele diesel electrice sau LDH-urile.
1: LDH-uri?
2: Da, Biții, sunt prescurtări. Locomotive diesel hidraulică. În cazul unei asemenea locomotive se folosește curentul electric produs de niște motoare pe motorină. Dar acest curent pune în mișcare un motor electric care acționează asupra roților. Aceste locomotive sunt folosite în zonele în care nu există rețea de curent electric, pe care o folosește un alt tip de locomotivă. Locomotiva electrică.
1: care e numai electrică?
2: Da, Biții, care este numai electrică. Se captează curentul dintr-un fir aerian cu ajutorul unui dispozitiv articulat numit pantograf.
0: Aha, la fel ca la tramvaie.
2: Da, Iții, la fel ca la tramvaie.
1: Deci și tramvaiele fac parte tot din sistemul de transport numit feroviar.
2: Desigur, Biții, circulă pe șine.
1: Da.
2: Deci fac parte din transportul feroviar.
1: Logic.
2: De fapt, cuvântul feroviar vine de la drum de fier. Fero, via. Deși trebuie să recunosc că există multe diferențe între un tren și un tramvai în ceea ce privește viteza, distanțele de deplasare, etc.
0: Zimi!
2: Da, Iții?
0: Cât de repede se poate merge cu trenul?
1: Chia, da, chiar! Care este cea mai mare viteză care a fost atinsă cu trenul?
2: Oh, Iții, Iții! Uite, în Franța circulă unul dintre cele mai rapide trenuri din lume. Este trenul pentru călători numit TGV.
1: Adică?
2: Tren Grand Vitesse. În traducere din limba franceză înseamnă tren de mare viteză, care datorită motoarelor sale foarte puternice și a formei aerodinamice, se poate deplasa cu mai mult de 300 km pe oră.
1: Uai!
2: El ar putea și mai repede, dar atunci ar crește riscurile de accidente.
1: Yep. Trebuie să recunosc că pentru un vehicul terestru este o viteză cam mare. Cred că este destul de greu de condus.
2: Cam greu, Biții, cam greu. De aceea mecanicul acestui tren este asistat de un computer. Care îi indică în ce momente trebuie să accelereze sau să încetinească.
0: Deci și TGV-urile au un zimi tot al lor.
2: Se poate spune și așa, Iții.
1: Trebuie să aibă niște roți speciale.
2: Da, Biții, roțile trenurilor sunt montate pe niște șasiuri care se numesc boghiuri și nu au pneuri. În schimb, au o margine specială numită bandaj, care le împiedică să sară de pe șine.
0: Și metrourile?
2: Și metrourile. Metrourile sunt niște trenuri subterane, de fapt, Biții. Funcționează pe aceleași principii, numai că circulă pe sub pământ.
1: Dar când a apărut primul metrou?
0: Da, și unde?
2: Primul metrou a fost inaugurat la Londra în anul 1863. Este cel mai vechi metrou din lume. Amuzant este faptul că la început și metroul folosea tot locomotive cu aburi. De aceea tunelurile erau mai tot timpul pline de fum.
1: Asta putea fi și periculos. Cu toate persoanele acelea care circulau, puteau să se intoxice cu fumul de la locomotivă.
2: Nu e nici chiar așa, Biții, pentru că exista un sistem de aerisire foarte bine pus la punct. Însă era evident faptul că trebuia introdus sistemul electric.
1: Deci, cea mai mare viteză cu care a circulat vreodată un tren este de peste 300 de km pe oră și a fost atinsă de TGV-ul francez.
2: Nu, Biții. Ți-am spus că TGV-ul poate merge și mai repede, dar din motive de siguranță, viteza sa este limitată la 300 de km pe oră. În realitate, cea mai mare viteză a fost de 515 km pe oră. Și a fost atinsă tot de TGV în anul 1990. Această viteză ar putea fi depășită doar de trenurile cu sustentație magnetică, adică trenurile menținute pe linie de electromagneți, așa cum este trenul Maglev.
1: Deci trenurile evoluează în continuare.
0: Dar nu erau să rămână la circulația pe abur.
1: Și principala sursă de energie pentru punerea trenurilor în mișcare este energia electrică.
2: Așa este, Biții, energia electrică. Și în acest moment trebuie să vă spun că la acest capitol Zimitot, adică eu,
1: da?
2: Nu stă prea bine în acest moment. Acumulatorii lui sunt pe sfârșit, așa că trebuie să vă părăsesc. Vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. La revedere și vouă, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. Dar dacă până atunci vreți și voi să mai întrebați ceva, puteți să-mi scrieți pe adresa de mail zimitot@maimuteitibiti.ro. Încă o dată, la revedere și aștept întrebările voastre. Vă promit că în emisiunile viitoare voi încerca să vă informez despre tot ceea ce doriți să aflați. Că doar eu sunt Zimitot, nu? Prietenul care știe tot. La revedere!
0: La revedere, Zimitot!
1: Zimitot? Coada lui maimuteitibiti.ro a spus?
0: Da, de ce întreb? Vrei să-i scrii și tu?
1: Nu, eu pot să-l întreb direct, că e aici lângă noi.

0: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează! Porcușori de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate. Toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp. Program și bilete pe animest.ro.
1: Se apropie ziua ta de naștere sau aniversarea cuiva drag și încă nu știți cum să o sărbătoriți? La Terme, o aniversare înseamnă pe lângă distracție și o oază de relaxare cu palmieri, apă termală, saune, tobogane, plus torturi aniversare și multe surprize menite să transforme o zi specială într-o experiență de neuitat. Descoperă toate opțiunile pentru aniversări și petreceri pe terme.ro în secțiunea aniversări și petreceri. Pachetele includ platouri de mâncare și băuturi, iar formularul pentru tort se completează cu cel puțin 72 de ore înainte de eveniment. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
3: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-ar rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh, I've never seen anybody do the things you do before. Pa!

those waves are high. When I was three, I skinned my knee.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: zicem vreo două, trei.
1: Eu sunt Daria și vreau să vă zic o ghicitoare. Peste tot găsești în lume cinci frazi cu același nume. Degetele.
2: Sunt Andreea din București, am 11 ani și vreau să vă spun și eu o ghicitoare. Când stă barza într-un picior, când îl ține pe celălalt ridicat.
3: Bună, Vici! De ce rinocerul are corn?
0: Știu, pentru că nu a găsit pâine!
4: Bici, bună, Bici! Eu sunt Sofia și am să vă spun o ghicitoare. Ce e verde, dar nu-i legume și trăiește natură, este șarpele!

0: Mic la mare, pe locuri, fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo. Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Urmează Profit Talent Show!

0: și să uiți de cel mai bun prieten. Joe și Raisa ajung pe o insulă magică plină de creaturi fantastice. Însă drumul spre casă are un preț. Amintirile lor împreună. Vor reuși să se întoarcă fără să uite una de cealaltă? Descoperă o prietenie de neuitat în Insula Pierdută. Animație dublată și subtitrată în limba română, distribuită de Roy Maj. Din 16 octombrie, numai la cinema. Vino cu toată familia!
1: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itibiti.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
2: Bine ai venit în Maximundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum.
3: Această poveste îmi place foarte mult. Se numește Picioarele curajoase care zboară. Picioarele noastre sunt minunate. Ne poartă peste tot, prin cameră, pe scări, prin iarbă, prin bălți și chiar peste pietre. Uneori merg încet, alteori aleargă ca vântul. Într-o zi alergam prin parc și m-am oprit brusc. În fața mea era un buștean, un obstacol. M-am gândit la picioarele mele și le-am spus: putem! Și am sărit. Am simțit aerul sub mine, doar o clipă. Câteodată ne e puțin frică. Obstacolul pare mare. Dar fiecare săritură mare a început cu o săritură mică. Și fiecare săritură mică e un act de curaj. Bravo! Ai descoperit povestea Picioarele curajoase care zboară. Ce descoperire minunată!
0: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maximundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
4: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 1, cadoule când zgălțe-i al 1.
1: Bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Presiunea de a fi perfect, copilul care se teme să greșească. Copiii de astăzi cresc cu multă presiune. Trebuie să fie bun la școală, la sport, la limbi străine, la concursuri, să arate bine, să se descurce social și să aibă mereu rezultate. Uneori, din dorința de a-i motiva, adulții pun fără să-și dea seama și mai multă presiune. Un copil vine acasă cu nota 9. Poate pentru noi pare o notă foarte bună, dar dacă prima reacție este de ce nu ai luat 10, copilul poate auzi alt mesaj: nu sunt suficient de bun. În timp, ajunge să se teamă de greșeli, să evite provocările sau să se blocheze atunci când nu iese totul perfect. Copiii au nevoie să învețe că greșeala nu este un capăt de drum, ci o parte normală a învățării. În loc să întrebăm imediat ce notă ai luat, putem întreba ce ai învățat, ce ți s-a părut greu, cu ce te pot ajuta. Este important să lăudăm nu doar rezultatul, ci și efortul, strategia și progresul. Am văzut că ai muncit. Îmi place că nu ai renunțat. Hai să vedem ce poți face diferit data viitoare. Un copil care nu se teme să greșească devine mai curajos, mai creativ și mai rezilient. Performanța sănătoasă începe atunci când copilul știe că este iubit și atunci când nu câștigă.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.
3: Hei, care e pasiunea ta?
4: Pasiunea mea? De unde să încep?
5: Mă numesc Katia, am 8 ani și locuiesc în Buftea.
3: Bună, Katia! Care e pasiunea ta?
5: Pasiunea mea este desenul.
3: Și cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
5: Pur și simplu, atunci când eram trist am desenat și am desenat destul de frumos, desenând emoțiile, și a devenit pasiunea mea.
3: Și tu cum faci să-ți dezvolți pasiunea asta?
5: Desenez în fiecare zi în caietul meu de desen câte ceva.
3: Îi ajută în vreun fel pe oameni pasiunea ta?
5: Pe mine mă ajută să mă calmez.
3: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
5: Îmi dau seama că îmi place ceva pentru că atunci când fac acel lucru mă simt fericită. Dacă mă simt fericită, îmi place. Dacă mă simt tristă când îl fac, nu-mi place.
3: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de desen, ce sfat ai avea pentru el?
5: Să deseneze orice, chiar și măzgălel, pentru că orice este benefic. Din măzgălel se transformă în picturi foarte mari.
3: Ai un sfat pentru oameni?
5: Da, atunci când sunt triști, să facă ceea ce simt ei. Mulțumim că ne-ați ascultat, aceasta a fost emisiunea de pasiunea mea.
3: Hei, care e pasiunea ta?
4: Pasiunea mea? De

0: Sunt Sebi și îmi activez puterea creativității atunci când inventez chiar și ceva care nu-i trebuie nimănui, pentru că cine știe?
1: Școala de supereroi It

0: Zappa. Activez puterea prieteniei când povestim despre noi.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: splashes. In Elmo's got lashes. Elmo's jumping in puddles today. And Elmo's got lashes. Elmo's jumping in puddles today. Hooray! Boy, Elmo loves the rain.
1: Sunani din București, am 6 ani și melodia mea preferată este Scura Vreau, că pot să cânt la chitara mea de acasă.

0: că dacă ai copii mici, nu mai ai timp pentru mișcare. Din contră, aventura abia începe. Nu sta pe bancă în timp ce copiii se distrează. Privește cu atenție în jur. Treptele sau băncile sunt aparate de fitness deghizate. Trebuie doar să le descoperi. Transformă parcul în sala ta de antrenament.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Gabriel Bălan, muzician, soț, vicepreședintele Asociației Tabăra de Zâmbete. El ne va împărtăși despre cum s-a schimbat cariera și viața sa atunci când au venit pe lume cei doi băieți gemeni ai săi cu sindrom Down. Ne va vorbi despre vulnerabilitate, despre putere și despre ce a învățat ca tată.
3: Un bărbat cu trenic este un bărbat dărmat, care în momentul când se întoarce în rolul lui de bărbat și de tată, este iar puternic.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Bună la iti-bitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet! Mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza!
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine!
2: Nu!
1: Nu știu!
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău!
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu! Imediat ce beau, mor! Cine sunt?
1: Bici! Nu am nici o idee!
0: Focul, Iti, focul!
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de ștergi.

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, aici e totul wow, aici e totul wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bizi,
3: dup.
2: Propun să ne jucăm fără da și fără nu.
3: Propunere perfectă, vreau să aud în regula jocului.
2: În acest joc există doi participanți, cum am fi eu și tu.
3: Bine.
2: Iar unul întreabă și celălalt răspunde. Scopul este să nu-l spui deloc pe da și pe nu. Iar cel care întreabă pornește cu: este adevărat că tu ai ochi roz? Și cel care răspunde trebuie să aibă grijă să nu-l spună pe da sau pe nu.
3: Și câte încercări am?
2: Maxim 5.
3: Ok.
2: Te provoc ca să înțelegem mai bine jocul?
1: Oh, da.
2: Pregătit?
3: Dup.
2: Bizi, este adevărat că soarele are ochi?
3: Este adevărat că dacă vrei să crezi că soarele are ochi, are...
2: Perfect! Este adevărat că ai o soră mai mică pe nume Chip Chip?
3: Este foarte adevărat că eu... Nu
1: am zis pe nu.
2: Nu-i nimic, mai ai două șanse.
3: Patru.
2: Patru, iartă-mă. Este adevărat că nu îți place ciorba cu zarzavat?
3: Este adevărat că îmi place morcovelul din ciorbă și uneori pătrunjelul.
2: Este adevărat că cerul e albastru și apa roz?
3: Este adevărat că cerul uneori este pătat de nori negri și că de obicei e albastru ca mine.
2: Ce drăguț răspuns. Este adevărat că tu ai un cățel cu trompă de elefant?
3: Este adevărat că aș vrea să am un cățel fără trompă de elefant.
2: Și ultima, este adevărat că plângi când te uiți la desene?
3: Este adevărat că și băieții mai plâng câteodată.
2: Perfect! Bravo, Bizi!
3: La, adică am câștigat.
2: Ai câștigat și nu mă supăr.
3: E foarte tare jocul, joacă-l și tu, prieten pământean. Fără da și fără nu.
2: Joacă! Joacă! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții.

0: Kinodisea, festivalul internațional de film pentru publicul tânăr, revine la București între 10 și 18 octombrie. Te așteptăm la Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria și Centrul Cultural Armean pentru zile pline de aventură, imaginație și distracție. Filme premiate, ateliere creative, spectacole de magie, jonglerii și multe alte surprize. Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Descoperă programul complet pe kinodisea.ro. Intrarea este liberă.
1: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber în premieră la Cluj-Napoca pe BT Arena pe 16 octombrie ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale soliștii Adrian Nour și Irina Bayanț. Bilete pe iabilet.ro.
2: Dacă ziua începe să fie despre tine după terminarea orelor de muncă, alege să te relaxezi după birou la Terme. De luni până joi, cu ajutorul ofertei Evening Special, beneficiezi de tarif redus la biletul de acces. Oferta este valabilă începând cu ora 18.30 în zilele de luni și joi, iar marți și miercuri, începând cu ora 17.30. Pe lângă toate acestea, nu uita că marți te așteptăm la Italian Tuesday și miercuri la Ladies Wednesday. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică, ideală pentru întreaga familie.
3: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Vici Neața.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora a doua. Sub umbrelă, cu nori plouă.
1: Copii sunt copii.
2: Ciulnarul îi spart. Fii bun cu tot ce e în jur.
3: Sunt Spark și astăzi vă propun să explorăm împreună lumea plasticului și să aflăm cum îl putem recicla creativ. Plasticul este o invenție extraordinar de utilă și e prezent peste tot în jurul nostru. Tocmai pentru că e un material ușor, flexibil și foarte rezistent, plasticul a ajuns să fie folosit la fabricarea foarte multor lucruri, de la jucării și mobilă la mașini, ambalaje și haine. Din păcate însă, tocmai pentru că este foarte rezistent, plasticul se descompune foarte greu în mediul înconjurător. Poate să dureze chiar și 300 de ani pentru unele materiale din plastic. Chiar și când se descompune, poluează foarte mult pământul și apele, așa că cel mai bine e să folosim responsabil plasticul. Putem face asta cumpărând lucruri doar atunci când avem nevoie, evitând să folosim obiecte din plastic atunci când se poate, refolosind plasticul atunci când avem ocazia și ducându-l la reciclat. Ce mai poți face cu obiectele din plastic este să le reciclezi creativ, adică să le dai o nouă viață în casa ta. De exemplu, poți să transformi sticlele de plastic în suporturi de creioane, în ghivece pentru plante, în pușculițe sau în hrănitor pentru păsări. Iar din capacele de plastic poți face colaje pline de culoare. Ai nevoie doar de puțină imaginație ca să transformi diverse recipiente și obiecte din plastic în jucării sau decorațiuni originale. Iar atunci când nu ai cum să refolosești creativ plasticul, te rog, du-l în pubela de colectare selectivă ca să ajungă la reciclat și să primească o nouă viață. Ține minte gândul verde al săptămânii. Plasticul e o invenție utilă, dar poluează foarte mult planeta. Așa că reduc consumul produselor din plastic și găsește moduri în care să refolosești creativ plasticul înainte de a-l duce la reciclat.
2: Jurnalul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Sandwichul cu îmbrățișe. Aveți o provocare specială. Oferiți-vă 3 îmbrățișări surpriză pe parcursul zilei. Pot fi dimineața, după grădiniță sau școală, sau înainte de culcare. Gesturile mici de afecțiune transmit mesaje mari de siguranță.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Steagurile Lumii. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: impresionantă în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
1: Bilete pe minunate.ro.
2: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe easybeats.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
3: Portarul ne deschide poarta și ne salută în fiecare dimineață. Cred că el cunoaște numele tuturor copiilor și știe când cineva are nevoie de puțin curaj. Atunci îi dăruiește un zâmbet mare, ca ziua să înceapă mai frumos. Așa este portarul nostru, eroul care păzește buna dispoziție.
4: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Cel mai bun fruct. E dimineață. Andrei și Sofia s-au trezit nerăbdători să meargă la grădiniță. E o zi specială. De mult așteaptă concursul de azi. Despre ce e vorba, vă spun îndată. Fiecare copil trebuie să aducă la grădiniță fructul său preferat și să explice de ce a ales tocmai acel fruct. Așa că vă dați seama ce emoții și ce pregătiri au făcut toți copiii. Pe drum s-au întâlnit cu ceilalți colegi și toți au început să discute curioși.
1: Bună dimineața, Sofia! De ce fruct ai adus?
2: Un măr frumos! Dar tu, Irina!
1: Eu am o portocală!
0: Toți discutau cu nerăbdare. Numai Andrei tăcea mâlc. Când au ajuns la grădiniță, fiecare a luat loc pe scăunelul său, ținând în mână fructul preferat. Sofia avea un măr copt, Irina o portocală, Matei adusese o banană, iar Vlad un ananas. Raluca ținea în palme un ciorchine frumos de struguri, iar Dănuț, fiindcă era cel mai voinic, adusese dita mai pepenele. Și tot așa fiecare cu fructul său. Doar Andrei stătea pe scăunel cu mâinile goale. Toți se uitau mirați la el.
3: Andrei, tu n-ai pregătit nimic pentru concurs?
4: E, ce știți voi? Eu o să iau premiul întâi.
1: Da? Da?
3: Cum?
4: O să vedeți îndată. La ce m-am gândit eu, nu s-a mai gândit nimeni.
5: Dragilor, începem concursul. Cine vrea să ne prezinte primul său fruct? Irina, vrei tu? Bine, te ascultăm.
1: Eu am adus o portocală, pentru că este plină de vitamine. Și, ca toate citricele, te ferește de răceală și gripă.
2: Iar eu am adus un măr, știți de ce? Pentru că la măr, față de alte fructe, se mănâncă și coaja, care e hrănitoare și plină de vitamine. Și pe lângă toate astea, mărul se poate găti în tot felul de bunătăți. Mere coapte, plăcintă cu mere, compot, suc de mere și câte și mai câte!
0: A venit apoi rândul lui Dănuț, care a spus că pepenele este dulce și bun și ține și de sete. Pe rând, fiecare copil și-a prezentat fructul cum s-a priceput mai bine. Mai rămăsese doar un prichindel, Andrei. Dar când el a luat cuvântul, toți priveau curioși, căci nu ținea nimic în mână. El se ridică și începu să vorbească serios, de ziceai că e la televizor și o țară întreagă îl urmărește.
4: Doamne educatoare, dragi colegi, fructul pe care eu l-am adus este fără îndoială cu totul deosebit. Este la mine în buzunar și o să vi-l arăt îndată.
1: Auleu, dacă s-a storcit?
4: Nu se poate storci. Fructul acesta e ușor de transportat. Este mic, dar ajutorul său este neprețuit. V-am spus că e un fruct deosebit, căci cine îl mănâncă devine mai deștept. Ba mai mult, miezul are chiar forma unui creier.
3: Incredibil!
1: Wow! Despre ce fruct e vorba?
4: Stați să-l scot din buzunar și vi-l arăt.
1: Iată-l! O nucă!
4: Să știți că nucile conțin vitamine și substanțe care ajută foarte mult creierul nostru. Se spune că cine mănâncă nuci devine mai deștept, are o memorie mai bună și gândește mai bine. E? Ce ziceți? Am avut dreptate? Văd că sunteți toți uimiți! Nu-i așa că m-am gândit bine la acest fruct? Cred că mi-am pus mintea la treabă venind cu un fruct atât de mic, dar care să producă un efect atât de mare. Iar acum, tot ce trebuie să mai fac e să spar nuca și să vă arăt miezul.
0: Și nici una, nici două, Andrei puse nuca pe masă și o lovi zdravân cu un ciocănel. Când, ce să vezi, nuca era seacă, nu era nimic în interiorul ei. Toți copiii bufniră în râs, lui Andrei nu-i venea să creadă.
3: Auzi, Andrei, să pui mâna să mai mănânci nuci, să te faci mai isteț și data viitoare să verifici înainte de a face ceva.
0: Lui Andrei îi venea să crape de ciudă. Așa o prezentare frumoasă se dusese de râpă din cauza lui. Cum de nu se gândise la așa ceva? Și de ce nu-și luase măcar câteva nuci de rezervă? Dar, în cele din urmă, bufni și el în râs.
4: Ei, ce să mai zic? E vina mea, dar mi-am învățat lecția.
5: Dragi copii, toate fructele sunt bune, sănătoase și folositoare. Concursul s-a terminat, vă felicit! Este un singur premiu, dar pe care îl vom împărți cu toții. Vom face imediat o salată de fructe pe care o vom mânca aici împreună. Cu atâtea fructe proaspete și delicioase, va fi cu siguranță foarte gustoasă și hrănitoare.
6: Ura! Ce bine!
5: Poftă bună!
0: Ați ascultat Povestea de prânz

0: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy. Școala Teddy. Capitolul Mersul pe bicicletă în siguranță.
2: Vremea frumoasă de afară ne îmbie la o plimbare cu bicicleta, nu-i așa? Dar voi, copii, puteți merge cu bicicleta pe stradă?
3: Nu, noi copii avem voie doar în parc.
2: Așa este. Cei cu vârsta mai mică de 14 ani nu se pot deplasa pe bicicletă pe drumurile publice. Ei se pot plimba doar în parcurile unde accesul bicicliștilor nu este restricționat.
3: Și să nu uităm că atât adulții, cât și copiii trebuie să fie echipați corespunzător.
2: Foarte bine, copii! Mai sunt și alte reguli pe care le găsim în broșura din care învățăm despre siguranță de la Teddy.
1: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.
0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
5: Reciclarea pentru mine înseamnă să nu aruncăm gunoaie pe jos.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Dacă mașina ar vorbi, ce ar spune despre voi?
1: Mașina noastră ar spune despre noi că suntem foarte buni cu natura și cu ea.
2: Și ar mai spune faptul că suntem organizați și ordonați, ne place să avem întotdeauna curățenie în mașină, să nu fim aglomerați de tot felul de ambalaje și lucruri și prostii. Și ar mai spune că uneori suntem cam gălăgioși și nu putem să ne liniștim când suntem prea entuziasmați și mergem la un drum mai lunguț. Așa-i?
1: Da!
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.
3: Space Fire!

0: Și ce cu asta? Aha, nimic interesant la prima vedere. Dar eu am avut chef să mă plimb cu metrou.
1: Un mijloc de transport bine cunoscut și foarte des folosit de pământeni. Dar tu nu mi se pare ceva ieșit din comun.
0: Am ieșit din metrou la stația Gara de Nord și... și am văzut trenurile.
1: Trenurile? Tot niște mijloace de transport folosite foarte des de pământeni. Din nou nu văd nimic prea interesant. Sunt banalități, lucruri obișnuite. Dai, nu înțeleg unde vrei să ajungi.
0: Păi stai să vedem dacă te prind.
1: Să vedem.
0: Ce au în comun trenurile cu metroul?
1: Păi ei, sunt mijloace de transport.
0: Da.
1: Foarte des sunt folosite de pământeni. Am dreptate?
0: Ai dreptate, dar mai au ceva în comun.
1: Ar mai putea avea în comun?
0: Sunt mijloace de transport pe șine.
1: Da, ai dreptate. Lasă, nu m-am gândit.
0: Transportul pe șine este un mod aparte de circulație, Pici. Foarte original. Și această mică plimbare a mea mi-a stârnit curiozitatea. Știu că zini tot n-am mai vorbit despre transporturi, dar așa, în linii mari. Și aș vrea să aflu ceva mai multe detalii despre istoria transporturilor pe șine și despre tot ce implică asta. Asta numai dacă ești tu de acord. Știi, îl vom întreba pe Zimitot să vedem ce ne poate spune el. Ești de acord?
1: Bineînțeles că sunt de acord. Să-l întrebăm. Hai,
0: Zimitot!
2: Daiții sunt pe recepție, ca de obicei.
0: Ce mai faci?
2: Mulțumesc de întrebare. Destul de bine, Iți. Tocmai inițiasem secvența de căutare pentru subiectul despre care vorbeați, și anume transporturile pe șine, sau, așa cum mai sunt numite, transporturile feroviare.
1: Ce? Ai găsit ceva?
2: Desigur, Biți. Ca mai toate lucrurile de pe pământ, și transporturile feroviare au o istorie a lor, începând cu inventarea primei locomotive cu abur și până la metroul despre care tocmai vorbeați.
0: Atunci te ascultăm!
1: Da,
2: prima locomotivă cu aburi care se deplasa pe șine a fost construită de inginerul Richard Trevithick din Cornwall. Locomotiva lui cu patru roți a făcut o cursă demonstrativă pe 22 februarie 1804, atingând viteza de 20 de km pe oră fără încărcătură și 8 km pe oră cu încărcătură. Din păcate, greutatea trenului a rupt șinele care erau din fontă.
1: Dar din ce erau făcute șinele alea? Din fontă?
2: Pe vremea aceea, Biții, șinele, transportul pe șine era folosit de fapt numai în exploatările miniere. În mină, șinele erau făcute din lemn, iar vagoanele pline cu cărbune erau împinse de oameni sau trase de cai.
1: Să nu-mi spui că primele șine ale primei locomotive erau făcute din lemn.
2: Nu, Biții, nu erau făcute din lemn. Așa cum am mai spus inițial, erau făcute din fontă, apoi din fier obișnuit. Abia mult mai târziu s-a recurs la construirea șinelor din oțel.
1: Ce? Păi de aia s-au rupt.
2: Întocmai, prin 1812 s-au construit șine mai rezistente, Middletown Colliery sau în Leeds, în Anglia. Ele au suportat greutatea primelor locomotive cu aburi.
1: Deci se poate spune că nu este o invenție foarte veche, transportul pe șine?
2: Da, Biții, este o invenție relativ recentă. Locomotivele foloseau forța aburului. Se încălzea apa într-un cazan mare, arzându-se lemn sau cărbuni. Aburul împingea pistoanele unor cilindri și aceste pistoane, printr-un sistem de pârghii, puneau în mișcare roțile.
1: Și mai sunt locomotive de acest gen și în ziua de astăzi?
2: Destul de multe, Biții. De exemplu, în India se folosesc foarte intens. Chiar și în alte țări, cum ar fi România, nu se poate... Da, Biții, nu se poate spune că s-a renunțat definitiv la locomotivele cu aburi. Sunt foarte folosite și în scopuri turistice, de agrement.
0: Dar eu am văzut și alte tipuri de locomotive.
2: Sunt convins, Iții, sunt convins. Mai sunt și locomotivele diesel electrice sau LDH-urile.
1: LDH-uri?
2: Da, Biții, sunt prescurtări. Locomotivă diesel hidraulică. În cazul unei asemenea locomotive se folosește curentul electric produs de niște motoare pe motorină. Dar acest curent pune în mișcare un motor electric care acționează asupra roților. Aceste locomotive sunt folosite în zonele în care nu există rețea de curent electric, pe care o folosește un alt tip de locomotivă, locomotiva electrică.
1: Care e numai? numai electrică?
2: Da, Biții, care este numai electrică. Se captează curentul dintr-un fir aerian cu ajutorul unui dispozitiv articulat numit pantograf. Da, Iții, la fel ca la tramvaie.
1: Deci și tramvaiele fac parte tot din sistemul de transport numit feroviar.
2: Desigur, Biții, circulă pe șine.
1: Da.
2: Deci fac parte din transportul feroviar.
1: Logic.
2: De fapt, cuvântul feroviar vine de la drum de fier. Feroviar. Deși trebuie să recunosc că există multe diferențe între un tren și un tramvai în ceea ce privește viteza, distanțele de deplasare, etc. Da, Iții?
0: Poate merge cu trenul?
1: Ia, da chiar! Care este cea mai mare viteză care a fost atinsă cu trenul?
2: Oh, Iții, Iții! Uite, în Franța circulă unul dintre cele mai rapide trenuri din lume. Este trenul pentru călători numit TGV.
1: Adică?
2: Tren Grand Vitesse. În traducere din limba franceză înseamnă tren de mare viteză, care datorită motoarelor sale foarte puternice și a formei aerodinamice se poate deplasa cu mai mult de 300 km pe oră.
1: Uai!
2: El ar putea și mai repede, dar atunci ar crește riscurile de accidente.
1: Yep. Trebuie să recunosc că pentru un vehicul terestru este o viteză cam mare. Cred că este destul de greu de condus.
2: Cam greu, Biții, cam greu. De aceea mecanicul acestui tren este asistat de un computer care îi indică în ce momente trebuie să accelereze sau să încetinească.
0: Deci și TGV-urile au un simit tot al lor.
2: Se poate spune și așa, Iții.
1: Trebuie să aibă niște roți speciale.
2: Da, Biții, roțile trenurilor sunt montate pe niște șasiuri care se numesc boghiuri și nu au pneuri. În schimb, au o margine specială numită bandaj, care le împiedică să sară de pe șine.
0: Și metrourile?
2: Și metrourile. Metrourile sunt niște trenuri subterane, de fapt, Biții. Funcționează pe aceleași principii, numai că circulă pe sub pământ.
1: Dar când a apărut primul metrou?
0: Da, și unde?
2: Primul metrou a fost inaugurat la Londra în anul 1863. Este cel mai vechi metrou din lume. Amuzant este faptul că la început și metroul folosea tot locomotive cu aburi. De aceea tunelurile erau mai tot timpul pline de fum.
1: Asta putea fi și periculos. Cu toate persoanele acelea care circulau, puteau să se intoxice cu fumul de la locomotivă.
2: Nu e nici chiar așa, Biții, pentru că exista un sistem de aerisire foarte bine pus la punct. Însă era evident faptul că trebuia introdus sistemul electric.
1: Deci, cea mai mare viteză cu care a circulat vreodată un tren este de peste 300 de km pe oră și a fost atinsă de TGV-ul francez.
2: Nu, Biții. Ți-am spus că TGV-ul poate merge și mai repede, dar din motive de siguranță, viteza sa este limitată la 300 de km pe oră. În realitate, cea mai mare viteză a fost de 515 km pe oră. Și a fost atinsă tot de TGV în anul 1990. Această viteză ar putea fi depășită doar de trenurile cu sustentație magnetică, adică trenurile menținute pe linie de electromagneți, așa cum este trenul maglev.
1: Deci trenurile evoluează în continuare.
0: Dar nu era să rămână la circulația pe abur.
1: Și principala sursă de energie pentru punerea trenurilor în mișcare este energia electrică.
2: Așa este, Biții, energia electrică. Și în acest moment trebuie să vă spun că la acest capitol Zimitot, adică eu,
1: da?
2: Nu stă prea bine în acest moment. Acumulatorii lui sunt pe sfârșit, așa că trebuie să vă părăsesc. Vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. La revedere și vouă, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. Dar dacă până atunci vreți și voi să mai întrebați ceva, puteți să-mi scrieți pe adresa de mail zimitot@maimuțeiții.ro. Încă o dată, la revedere. Și aștept întrebările voastre. Vă promit că în emisiunile viitoare voi încerca să vă informez despre tot ceea ce doriți să aflați. Că doar eu sunt Zimitot, nu? Prietenul care știe tot. La revedere!
1: La revedere, Zimitot! Zimitot? Coada lui maimuțeiții.ro a spus?
0: Da, de ce întreb? Vrei să-i scrii și tu?
1: Nu, eu pot să-l întreb direct, că e aici lângă noi.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Ghicește emoția. Faceți pe rând expresii care să arate bucurie sau surpriză sau furie sau frică. Celălalt încearcă să ghicească emoția reprezentată. Copiii învață despre emoții mai întâi în relațiile apropiate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Steagurile Lumii. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Această toamnă ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: PPC Renewables și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii iau parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
2: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
3: Eu vreau escape room.
4: Eu vreau experimente.
2: Și pentru sora noastră cea mică?
4: Atelier senzorial.
2: Dar unde le găsim pe toate?
5: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
1: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Descoperă alături de Energy Kid sursele de energie regenerabilă și aparatele istețe care transformă puterea soarelui, vântului sau apei în electricitate.
6: Știi că sunt pasionată de gadgeturi și de energie electrică, așa că am devenit curioasă să aflu cum este produsă energia pe care o folosim zilnic pentru telefoane, electrocasnice și alte aparate. Așa am descoperit sursele de energie regenerabilă, adică sursele naturale care se reînnoiesc continuu, precum soarele, vântul sau apa. Panourile fotovoltaice sunt acele panouri mari, montate pe acoperișuri sau pe câmpuri, care ar putea părea că stau degeaba, dar de fapt muncesc non-stop. Ele captează lumina soarelui, iar celulele din interior transformă lumina direct în energie electrică. Dar pentru că energia produsă de panourile fotovoltaice este curent continuu, iar noi folosim curent alternativ, intervine un alt aparat deștept, numit invertor, care ne ajută să o folosim în casele noastre.
1: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Gabriel Bălan, muzician, soț, vicepreședinte al Asociației Tabăra de Zâmbete. El ne va împărtăși despre cum s-a schimbat cariera și viața sa atunci când au venit pe lume cei doi băieți gemeni ai săi cu sindrom Down. Ne va vorbi despre vulnerabilitate, despre putere și despre ce a învățat ca tată.
8: Un bărbat cu trenchi este un bărbat dărmat, care în momentul când se întoarce în rolul lui de bărbat și de tată, este iar puternic.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep? Bună, sunt Iris, am 9 ani și sunt din București.
0: Bună, Iris!
1: Bună!
0: Care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea este să gătesc și în special să vorbesc.
0: Despre ce ne povestești astăzi?
1: Despre mine.
0: Nu despre gătit vorbim?
1: Da, despre gătit.
0: Zi-mi cu gătitul, cum e? Cum ai descoperit pasiunea asta?
1: Păi, m-am apucat de un vlog și pe YouTube și m-am gândit să încep cu rețete. Și am căutat o rețetă de pizza, iar apoi am făcut-o foarte mult pentru că mi-a plăcut cum mi-a ieșit prima oară. Și am început să-mi placă să gătesc și am încercat și alte rețete noi. Și acum știu câteva rețete și le pot face singură.
0: De ce te-ai gândit când te-ai apucat să-ți faci canalul de YouTube fix de gătit?
1: Pentru că aproape toți vloggerii m-am uitat așa, nu prea făceau chestia asta cu gătitul și am crezut că dacă o să încep eu cu asta, poate chiar o să devină ceva viral să gătești pe YouTube.
0: Și cum faci tu să-ți dezvolți pasiunea asta?
1: Păi, gătesc cu mama de fiecare dată sau uneori chiar o rog când mai vin verișorii mei pe la mine sau prieteni să pot să fac pizza. Sau să fac și cu ei pizza. Sau alte mâncăruri simple de făcut și foarte gustoase.
0: Câte lucruri știi să gătești?
1: Pizza, șnițel, cartofi prăjiți și ce mai aveam? Plăcintă. Plăcintă cu brânză dulce și cu esență de vanilie și este foarte, foarte bună.
0: Și ce au zis cei cărora le-ai gătit?
1: La final au zis, ce bun a fost.
0: E ceva ce nu-ți place la pasiunea asta a ta?
1: Uneori, când mai fac sandwich-ul la toți, mi se mai ard mânușile doar atât. Dar în rest, nu. Totul e foarte fain, foarte drăguț.
0: Crezi că o să se schimbe gătitul în viitor? O să devină o să fie altfel?
1: Probabil doar cuptoarele și chestiile care vin, vorba de tehnică, adică cuptoare, microunde, chestii așa. Asta cred că o să se schimbă, dar gătitul cred că va rămâne tot același. Poate în viitor se vor inventa și aparate care fac singură mâncarea, dar eu nu cred că o să-mi cumpăr unul ca asta.
0: De ce?
1: Că îmi place mai mult să fac eu asta.
0: Ai vreun mesaj pentru oameni?
1: Dacă sunteți copii, chiar dacă nu vă găsiți acum pasiunea, mi-am găsit-o, de exemplu, mai sus de 6. Că nu mi-am găsit-o din prima. Încercați de toate și dacă nu vă place, nu trebuie să continuați. Adică, dacă nu vă place dansul, spuneți după mami, mami, eu nu vreau să fac dans, eu vreau să fac altceva, nu știu, să cânt, să înot, să... Și încercați de toate și apoi vă veți găsi voi o pasiune. Eu am fost Iris și mi-a plăcut să fiu aici. Pa, pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: sunt copii.
1: Ciolonarul îi sparg. E bun cu tot ce e în jur.
2: Sunt Spark și astăzi vă propun să explorăm împreună lumea plasticului și să aflăm cum îl putem recicla creativ. Plasticul este o invenție extraordinar de utilă și e prezent peste tot în jurul nostru. Tocmai pentru că e un material ușor, flexibil și foarte rezistent, plasticul a ajuns să fie folosit la fabricarea foarte multor lucruri, de la jucării și mobilă la mașini, ambalaje și haine. Din păcate însă, tocmai pentru că este foarte rezistent, plasticul se descompune foarte greu în mediul înconjurător. Poate să dureze chiar și 300 de ani pentru unele materiale din plastic. Chiar și când se descompune, poluează foarte mult pământul și apele, așa că cel mai bine e să folosim responsabil plasticul. Putem face asta cumpărând lucruri doar atunci când avem nevoie, evitând să folosim obiecte din plastic atunci când se poate, refolosind plasticul atunci când avem ocazia și ducându-l la reciclat. Ce mai poți face cu obiectele din plastic este să le reciclezi creativ, adică să le dai o nouă viață în casa ta. De exemplu, poți să transformi sticlele de plastic în suporturi de creioane, în ghivece pentru plante, în pușculițe sau în hrănitor pentru păsări. Iar din capacele de plastic poți face colaje pline de culoare. Ai nevoie doar de puțină imaginație ca să transformi diverse recipiente și obiecte din plastic în jucării sau decorațiuni originale. Iar atunci când nu ai cum să refolosești creativ plasticul, te rog, du-l în pubela de colectare selectivă ca să ajungă la reciclat și să primească o nouă viață. Ține minte gândul verde al săptămânii. Plasticul e o invenție utilă, dar poluează foarte mult planeta. Așa că reduc consumul produselor din plastic și găsește moduri în care să refolosești creativ plasticul înainte de a-l duce la reciclat.
0: Jurnalul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur.

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, stick and throw the owl, stick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round.

0: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Business, familie, viitor. Părinți antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Anul acesta mai are pregătite pentru voi amintiri frumoase. Până la finalul lui decembrie, rezervă o vacanță de neuitat alături de cei mici la hotelul Yaki din Mamaia. Descoperă pachetul Family Time. Două nopți de cazare cu mic dejun, acces la piscina interioară plus reduceri delicioase la restaurant. Alegeți între natură și spectacol la delfinariu sau energie și mișcare cu jocuri VR și jocuri interactive precum Pixel Floor. Pachete de la 182 de euro. Planifică-ți escapada de familie la hotel Yaki. Detalii pe yaki.ro.
3: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Easy este profi la inventat. Când apare o problemă, iar ceilalți nu știu ce să facă, Easy spune imediat: stați! Stați, am o idee! Un obiect aici, unul acolo, puțină imaginație și începe experimentul. Uneori, invenția funcționează din prima, alteori mai trebuie puțin lucrată. Dar pentru Easy, aproape orice obiect poate deveni altceva. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
4: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
5: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animăluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animăluțele și îmi doresc să le îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animăluțele fără stăpân.
6: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
8: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-ar rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, hai, lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Zile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Dacă mașina ar vorbi, ce ar spune despre voi?
1: Mașina noastră ar spune despre noi că suntem foarte buni cu natura și cu ea.
2: Și ar mai spune faptul că suntem organizați și ordonați. Ne place să avem întotdeauna curățenie în mașină, să nu fim aglomerați de tot felul de ambalaje și lucruri și prostii. Și ar mai spune că uneori suntem cam gălăgioși și nu putem să ne liniștim când suntem prea entuziasmați și mergem la un drum mai lunguț. Așa-i?
1: Da!
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Jocurile itibiții.
2: Joacă. Joacă. Joacă-te.
3: Bună Iti, bună Biti. Eu sunt Ștefania și vreau să vă învăț dansatorul secret, care se joacă așa. Facem un cerc, un copil iese afară, tot un copil alege pe cineva care să danseze și după ce a ales, începe muzica, un alt copil îl aduce pe copilul care a ieșit din cerc în interiorul cercului și trebuie să ghicească cine dansează, adică cine face mișcările de dans. Pa!
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
1: Jocurile itibiții!

0: Edi continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățătorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
3: Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri de la 6 seara la școala de supereroi Itzy Bitsy.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: 1, 2, 3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costunga să ne auzi?
0: Cu gândul!
2: Deci carioca nu se șterge, fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună, Iții! Bună, Biții! Numele meu este Ana, am 9 ani și sunt din București, iar gluma mea este: de ce nu se duce capra neagră la mare? Pentru că e deja bronzată! Vă pupa!
2: Eu sunt Cezara și aș vrea să vă spun o glumă pe care o știu. Începe. Costică nu știa ce le-a dat. Săptămâna trecută, doamna învățătoare la mate și îl sună pe Tudor. Hei, Tudor, știi ce ne-a dat doamna săptămâna trecută la mate? Da, știu, răspunde Tudor, un insuficient. Mulțumesc că m-ați ascultat.
3: Bună, Iții, bună, Biții, pe mine mă cheamă Răzvan și aceasta este gluma mea. Cum o cheamă pe mama Irinei Login? Maria Logout. Pa, pa!

0: Kinodiseea, festivalul internațional de film pentru publicul tânăr, revine la București între 10 și 18 octombrie. Te așteptăm la Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria și Centrul Cultural Armean pentru zile pline de aventură, imaginație și distracție. Filme premiate, ateliere creative, spectacole de magie, jonglerii și multe alte surprize. Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Descoperă programul complet pe kinodisea.ro. Intrarea este liberă.
1: Tata mă ține de mână și mă face să mă simt în siguranță. Dar eu cred că, noaptea, ține cerul pe umeri ca să nu cadă peste casele noastre. Așa este tata, eroul care păzește lumea cât timp eu dorm.
2: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
3: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 5, por șosete fără opinci. Bună la iți-biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
1: Mă numesc Maria și ghicitoarea mea este: ce are față și două mâini, dar nu are brațe și picioare? Vă las 10 secunde să dați răspunsul. Deci, dacă ați răspuns corect sau dacă ați răspuns greșit, răspunsul corect era ceasul.

0: pasionantă în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
1: Bilete pe minunate.ro.
2: Cum ar fi să uiți de cel mai bun prieten? Josh și Raisa ajung pe o insulă magică plină de creaturi fantastice. Însă drumul spre casă are un preț. Amintirile lor împreună. Vor reuși să se întoarcă fără să uite una de cealaltă? Descoperă o prietenie de neuitat în Insula Pierdută. Animație dublată și subtitrată în limba română, distribuită de Roi Imaj. Din 16 octombrie, numai la cinema. Vino cu toată familia!
3: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itibiti.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
4: Între 5 și 25 octombrie, participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri Aufguss din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: Trăieștisimo, începeisimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
6: Mami, tati, știți ce îmi place cel mai mult când mergem în parc și ne jucăm cu mingea? Că suntem o adevărată echipă și facem sportisimo! Voi mă învățați să prind mingea. Eu vă arăt cum pot să fug repede, repede. Și la sfârșit, ne odihnim toți și ne uităm la nori. Sunteți cei mai buni prieteni ai mei!
5: De la efort la sport, e doar sportisimo! Emisiune sponsorizată de Sportisimo!
7: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună Iți, bună Biți, eu sunt Andrei și acesta este jocul Tortul Grețos. Regulile sunt: cineva zice în tortul meu pun și spune un ingredient, orice ar fi. Să zicem că spune șuncă. Apoi următorul spune: eu pun în tortul meu șuncă și încă un ingredient pe care îl adaugă el. Și tot așa. Dacă cineva pierde, atunci îl scoateți din joc și mai faceți așa până vedem cine câștigă.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: mergem vreo 2-3. De ce s-a dus iepurele la doctor?
1: Pentru că a mâncat prea mulți morcovi.
0: Nu.
1: Să-mi doare burta?
0: Nope.
1: Pentru că a mâncat dulce?
0: Nu.
1: Pentru că a mâncat ciute?
0: Nu.
1: I se făcuse dor de doctor?
0: Nu.
1: S-a dus la doctor pentru că e de rasă? Îmi întrebe dacă este de rasă?
0: Nu, pentru că era pufos.

0: Bine ai venit în Maxi Mundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum. Această poveste îmi place foarte mult. Se numește Picioarele curajoase care zboară. Picioarele noastre sunt minunate. Ne poartă peste tot, prin cameră, pe scări, prin iarbă, prin bălți și chiar peste pietre. Uneori merg încet, alteori alergă ca vântul. Într-o zi alergam prin parc și m-am oprit brusc. În fața mea era un buștean, un obstacol. M-am gândit la picioarele mele și le-am spus: putem! Și am sărit. Am simțit aerul sub mine, doar o clipă. Câteodată ne e puțin frică. Obstacolul pare mare, dar fiecare săritură mare a început cu o săritură mică. Și fiecare săritură mică e un act de curaj. Bravo! Ai descoperit povestea Picioarele curajoase care zboară. Ce descoperire minunată! Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maxi Mundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
2: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-ar rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lăsat să mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Siaku? Nie relaksa. Co neszysa?
1: Să ți aduc piatra?
0: Ei, ia uite ce frumoasă e jungla.
1: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
1: Da, ai dreptate.
0: Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
2: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să areți că în junglă tu ești.
2: Ce-l mai spun? Păi da!
0: Da, Mugli,

0: e cu asta? Aha, nimic interesant la prima vedere. Dar eu am avut chef să mă plimb cu metrou.
1: Un mijloc de transport bine cunoscut și foarte des folosit de pământeni. Dar tot nu mi se pare ceva ieșit din comun.
0: Am ieșit din metrou la stația Gara de Nord și... și am văzut trenurile.
1: Trenurile? Tot niște mijloace de transport folosite foarte des de pământeni. Din nou nu văd nimic prea interesant. Sunt banalități, lucruri obișnuite. Stai, nu înțeleg unde vrei să ajungi.
0: Păi stai să vedem dacă te prind.
1: Să vedem.
0: Ce au în comun trenurile cu metroul?
1: Păi, sunt un mijloace de transport.
0: Da.
1: Foarte des sunt folosite de pământeni. Am dreptate?
0: Ai dreptate, dar mai au ceva în comun.
1: Ce ar mai putea avea în comun?
0: Sunt mijloace de transport pe șine.
1: Da, ai dreptate. Lasă, nu m-am gândit.
0: Transportul pe șine este un mod aparte de circulație, piții. Foarte original. Și această mică plimbare a mea mi-a stârnit curiozitatea. Știu că zinii tot n-am mai vorbit despre transporturi, dar așa, în linii mari. Și aș vrea să aflu ceva mai multe detalii despre istoria transporturilor pe șine și despre tot ce implică asta. Asta numai dacă ieși tu de acolo. Știi, îl vom întreba pe zinii tot să vedem ce ne poate spune el. Ești de acord?
1: Bineînțeles că sunt de acord. Să-l întrebăm. Hai,
0: zinii tot!
2: Daiții sunt pe recepție, ca de obicei.
0: Ce mai faci?
2: Mulțumesc de întrebare. Destul de bine, Iții. Tocmai inițiasem secvența de căutare pentru subiectul despre care vorbeați, și anume transporturile pe șine, sau, așa cum mai sunt numite, transporturile feroviare.
1: Ce? Ai găsit ceva?
2: Desigur, Biții. Ca mai toate lucrurile de pe pământ, și transporturile feroviare au o istorie a lor, începând cu inventarea primei locomotive cu abur și până la metroul despre care tocmai vorbeați.
0: Atunci te ascultam!
1: Da,
2: prima locomotivă cu aburi care se deplasa pe șine a fost construită de inginerul Richard Trevithick din Cornwall. Locomotiva lui cu patru roți a făcut o cursă demonstrativă pe 22 februarie 1804, atingând viteza de 20 de km pe oră fără încărcătură și 8 km pe oră cu încărcătură. Din păcate, greutatea trenului a rupt șinele care erau din fontă.
1: Dar din ce erau făcute șinele alea? Din fontă?
2: Pe vremea aceea, Biții, șinele, transportul pe șine era folosit de fapt numai în exploatările miniere. În mină, șinele erau făcute din lemn, iar vagoanele pline cu cărbune erau împinse de oameni sau trase de cai.
1: Să nu-mi spui că primele șine ale primei locomotive erau făcute din lemn.
2: Nu, Biții, nu erau făcute din lemn. Așa cum am mai spus inițial, erau făcute din fontă, apoi din fier obișnuit. Abia mult mai târziu s-a recurs la construirea șinelor din oțel.
1: Ce? Păi de aia s-au rupt.
2: Întocmai. Prin 1812 s-au construit șine mai rezistente, Middletown Colliery sau în Leeds, în Anglia. Ele au suportat greutatea primelor locomotive cu aburi.
1: Deci se poate spune că nu este o invenție foarte veche, transportul pe șine?
2: Da, Biții, este o invenție relativ recentă. Locomotivele foloseau forța aburului. Se încălzea apa într-un cazan mare, arzându-se lemn sau cărbuni. Aburul împingea pistoanele unor cilindri și aceste pistoane, printr-un sistem de pârghii, puneau în mișcare roțile.
1: Și mai sunt locomotive de acest gen și în ziua de astăzi?
2: Destul de multe, Biții. De exemplu, în India se folosesc foarte intens. Chiar și în alte țări, cum ar fi România, nu se poate... Da, Biții, nu se poate spune că s-a renunțat definitiv la locomotivele cu aburi. Sunt foarte folosite și în scopuri turistice, de agrement.
0: Dar eu am văzut și alte tipuri de locomotive.
2: Sunt convins, Iții, sunt convins. Mai sunt și locomotivele diesel electrice sau LDH-urile.
1: LDH-uri?
2: Da, Biții, sunt prescurtări. Locomotivă diesel hidraulică. În cazul unei asemenea locomotive se folosește curentul electric produs de niște motoare pe motorină. Dar acest curent pune în mișcare un motor electric care acționează asupra roților. Aceste locomotive sunt folosite în zonele în care nu există rețea de curent electric, pe care o folosește un alt tip de locomotivă, locomotiva electrică.
1: care e numai electrică?
2: Da, Biții, care este numai electrică. Se captează curentul dintr-un fir aerian cu ajutorul unui dispozitiv articulat numit pantograf.
0: Aha! La fel ca la tramvaie.
2: Da, Iții, la fel ca la tramvaie.
1: Deci și tramvaiele fac parte tot din sistemul de transport numit feroviar.
2: Desigur, Biții, circulă pe șine.
1: Da.
2: Deci fac parte din transportul feroviar.
1: Logic.
2: De fapt, cuvântul feroviar vine de la drum de fier. Feroviar. Deși trebuie să recunosc că există multe diferențe între un tren și un tramvai în ceea ce privește viteza, distanțele de deplasare, etc.
0: Zimi!
2: Da, Iții?
0: Cât de repede se poate merge cu trenul?
1: Ia, da chiar! Care este cea mai mare viteză care a fost atinsă cu trenul?
2: Oh, Iții, Iții! Uite, în Franța circulă unul dintre cele mai rapide trenuri din lume. Este trenul pentru călători numit TGV.
1: Adică?
2: Tren Grand Vitesse. În traducere din limba franceză înseamnă tren de mare viteză, care datorită motoarelor sale foarte puternice și a formei aerodinamice se poate deplasa cu mai mult de 300 km pe oră.
1: Uai!
2: El ar putea și mai repede, dar atunci ar crește riscurile de accidente.
1: Yep. Trebuie să recunosc că pentru un vehicul terestru este o viteză cam mare. Cred că este destul de greu de condus.
2: Cam greu, Biții, cam greu. De aceea mecanicul acestui tren este asistat de un computer care îi indică în ce momente trebuie să accelereze sau să încetinească.
0: Deci și TGV-urile au un simitat al lor.
2: Se poate spune și așa, aici.
1: Să aibă niște roți speciale.
2: Da, Biții, roțile trenurilor sunt montate pe niște șasiuri care se numesc boghiuri și nu au pneuri. În schimb, au o margine specială numită bandaj, care le împiedică să sară de pe șine.
0: Și metrourile?
2: Și metrourile. Metrourile sunt niște trenuri subterane, de fapt, Biții. Funcționează pe aceleași principii, numai că circulă pe sub pământ.
1: Dar când a apărut primul metrou?
0: Da, și unde?
2: Primul metrou a fost inaugurat la Londra în anul 1863. Este cel mai vechi metrou din lume. Amuzant este faptul că la început și metroul folosea tot locomotive cu aburi. De aceea tunelurile erau mai tot timpul pline de fum.
1: Asta putea fi și periculos. Cu toate persoanele acelea care circulau, puteau să se intoxice cu fumul de la locomotivă.
2: Nu e nici chiar așa, Biții, pentru că exista un sistem de aerisire foarte bine pus la punct. Însă era evident faptul că trebuia introdus sistemul electric.
1: Deci, cea mai mare viteză cu care a circulat vreodată un tren este de peste 300 de kilometri pe oră și a fost atinsă de TGV-ul francez.
2: Nu, Biții. Ți-am spus că TGV-ul poate merge și mai repede, dar din motive de siguranță, viteza sa este limitată la 300 de km pe oră. În realitate, cea mai mare viteză a fost de 515 km pe oră. Și a fost atinsă tot de TGV în anul 1990. Această viteză ar putea fi depășită doar de trenurile cu sustentație magnetică, adică trenurile menținute pe linie de electromagneți, așa cum este trenul maglev.
1: Deci trenurile evoluează în continuare.
0: Dar nu erau să rămână la circulația pe abur.
1: Și principala sursă de energie pentru punerea trenurilor în mișcare este energia electrică.
2: Așa este, Biții, energia electrică. Și în acest moment trebuie să vă spun că la acest capitol Zimitot, adică eu,
1: da?
2: Nu stă prea bine în acest moment. Acumulatorii lui sunt pe sfârșit, așa că trebuie să vă părăsesc. Vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. La revedere și vouă, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. Dar dacă până atunci vreți și voi să mai întrebați ceva, puteți să-mi scrieți pe adresa de mail zimitot@maimuțeițibiții.ro. Încă o dată, la revedere. Și aștept întrebările voastre. Vă promit că în emisiunile viitoare voi încerca să vă informez despre tot ceea ce doriți să aflați. Că doar eu sunt Zimitot, nu? Prietenul care știe tot. La revedere!
0: La revedere, Zimitot!
1: Zimitot? Coada lui maimuțeițibiții.ro a spus?
0: Da, de ce întreb? Vrei să-i scrii și tu?
1: Nu, eu pot să-l întreb direct, că e aici lângă noi.

0: Sunt la demers și-mi activez puterea bucuriei când primesc un cadou.
1: Școala de supereroi It's Vici.

0: musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Bayanț. Bilete pe iabilet.ro.
1: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Easy este profi la inventat. Când apare o problemă, iar ceilalți nu știu ce să facă, Easy spune imediat: stați, stați, am o idee! Un obiect aici, unul acolo, puțină imaginație și începe experimentul. Uneori, invenția funcționează din prima, alteori mai trebuie puțin lucrată. Dar pentru Easy, aproape orice obiect poate deveni altceva. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Rece, cald.
3: Ești pregătit să devii detectiv? Acest joc simplu și amuzant poate fi jucat în cameră, în curte sau chiar în parc. Ce presupune? Un jucător alege și ascunde un obiect fără ca celălalt să știe unde este, pentru că apoi va trebui să-l găsească. Jucătorul care a ascuns obiectul îi va oferi indicii folosind cuvintele rece sau cald. Când se apropie de obiect, spune cald, iar când se depărtează, spune rece. Dacă se apropie foarte mult, poate spune foarte cald sau fierbinte. Jocul continuă până când obiectul este descoperit, iar apoi rolurile pot fi schimbate.
2: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: vreo 2-3.
1: Ghicitoarea mea este ce urlă, dar n-are gură, și ce umblă, dar n-are picioare. Răspunsul este vântul.
2: Răspunde provocarea mea. Are două cocoase și copite și bagaje.
0: Știu, un brontozaur verde.
2: No.
0: Merge prin mult nisip?
2: Da.
0: Și are o gușă mare, mare, păstrează apă mult timp?
2: Da.
0: Și ce e Camila?
2: Da. Cine se duce la vacă și ia laptele?
0: Cowboyul. Văcarul.
2: Da.

Eu sunt Emma din Constanța, am 7 ani și melodia mea preferată este Dance Like a Gabby Cat. Alright, you cats, it's time to dance. Let's show you what is that. We can do the more cat.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Mușa înghețată. Trebuie să fugi și să atingi un copil. El după ce să ce 5 minute înghețat, apoi fuge și trebuie să mă prindă pe mine.
1: Așa, și în câți oameni se joacă dacă cineva fuge după tine?
2: Depinde cât sunt. 3 sau 4 sau 5. E ca un fel de prințele, dar la prințele a doua fugi și te atingi.
1: Am
2: înțeles. Când atingi un copil, el se îngheță pentru 5 minute și apoi după 5 minute vine și te prinde pe tine.
1: Joacă! Joacă! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
1: Hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
3: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animăluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animăluțele și îmi doresc să le îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animăluțele fără stăpân.
2: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Gabriel Bălan, muzician, soț, vicepreședinte al Asociației Tabăra de Zâmbete. El ne va împărtăși despre cum s-a schimbat cariera și viața sa atunci când au venit pe lume cei doi băieți gemeni ai săi cu sindrom Down. Ne va vorbi despre vulnerabilitate, despre putere și despre ce a învățat ca tată.
5: Un bărbat puternic este un bărbat dărmat, care în momentul când se întoarce în rolul lui de bărbat și de tată, este iar puternic.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Oltenia este plină de contraste și surprize, unde arta, natura și istoria se împletesc la fiecare pas. Dacă ajungi în această regiune, vizitează-te rog ansamblul monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu, cunoscut și ca ansamblul Brâncuș, cu Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana Fără Sfârșit, sau Coloana Infinitului, cum mai este numită. Este una dintre cele mai valoroase opere de artă în aer liber din România și un simbol al artei moderne mondiale. Tot aici, în inima Gorjului, se află Peștera Muierii, cea mai vizitată peșteră de la noi din țară. Iar la Costești, în Vâlcea, Muzeul Trovanților îți dezvăluie un fenomen geologic rar, pietrele care cresc, despre care circulă legende și întrebări fără răspuns. Dacă vrei să urci la înălțime, parcurge atunci Transalpina, cel mai înalt drum din România, care oferă priveliști montane amețitoare. Dar unul dintre locurile speciale ale Olteniei este Podul lui Dumnezeu din satul Ponoarele. Este cel mai mare pod natural al țării, al doilea ca mărime din Europa și singurul de acest fel din lume deschis traficului rutier. Podul natural de piatră s-a format în mod miraculos și este un simbol al misterelor și frumuseții sălbatice din Oltenia, regiune care te așteaptă să o vizitezi și să-i descoperi frumusețea.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Voi dormi in copac la notte.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Anton Pan. Bun găsit, dragi prieteni! Despre maestrul Anton Pan, ceea ce probabil știm cu toții este că a compus muzica Marșului Revoluționar de la 1848, Deșteaptă-te române, pe versurile lui Andrei Mureșan, imnul de stat al României de astăzi, că Mihai Eminescu l-a numit finul pepelei cel isteț ca un proverb și desigur că el a scris Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea. Dar cum era Anton Pan în vremea lui? Și ce anume l-a făcut să rămână în istoria neamului românesc pe acest fiu de căldărar, vom vedea imediat. La sfârșitul anilor 1700, în Valahia, ținutul dintre Carpați și Dunăre de dinainte de unire, în țara românească așadar, era mare petrecere. Mai toți călătorii străini care au trecut prin București la începutul secolului al XIX-lea definesc orașul de pe malul Dâmboviței ca pe o urbe a tuturor contrastelor. Sat și oraș, mizerie și lux, arhitectură primitivă și case în stil constantinopolitan, situată la răspântii de civilizații și epoci. Nicolae Filimon, în romanul Ciocoii vechi și noi, arată care era atmosfera acelor vremuri în București.
2: Locuitori din clasa de mijloc, depriși de mult timp cu viața orientală, cea plină de lene și poezie, vara se adunau la grădinile Breslea, Barbălată, Cișmigiu și Geafer. Acolo, fiecare isnaf sau cap de familie își întindea masa și împreună cu casnicii și amicii beau și mâncau. Apoi începeau a învârti hora strămoșească și danțurile cele vesele.
1: Cântecele grecești și turcești se auzeau și la curțile boierești, dar și în bătătura săracului. Și în atâta veselie orientală, românii vorbeau mai degrabă grecește și turcește și mai puțin românește. În această lume se naște și se formează Antonie Pantaleon Petroveanu, pe scurt Anton Pan. În anul 1796, în Târgul Sliven, o localitate prosperă așezată pe versantul sudic al Balcanilor, în Bulgaria, se naște Antonie, fiu de căldărar valah și de mamă grecoaică. Rămâne din copilărie orfan de tată, iar din cauza persecutării creștinilor de către turci și a declanșării războiului ruso-turc din 1806, mama sa, Tomaida, se refugiază cu cei trei băieți ai săi la Chișinău. Aici, micul, dar istețul Antonie, datorită vocii sale minunate și a cunoștințelor muzicale, a reușit să intre printre sopranii corului catedralei. În anul 1812, după ce frații săi mai mari mor eroic în războiul ruso-turc, iar Rusia se pregătea de un alt război cu Napoleon al Franței, Antonie și mama sa au hotărât să fugă. Într-o noapte întunecoasă de iarnă, au trecut Prutul și după multe peripeții au ajuns la București. Aici se angajează paraclisier la Biserica Olari și apoi cântăreț 2 la Biserica Sfinți de pe Calea Moșilor.
2: În același an, 1812, frații germani Jacob și Wilhelm Grimm publică prima parte a colecției lor de povești. Inginerul britanic Brian Donkin inventează conserva de mâncare în cutie de tablă, un excelent aliment pentru soldați în vreme de război. Francezul Samuel Poli brevetează prima pușcă cu încărcare pe la închizător, care permite soldatului să încarce arma stânghemuit. Iar arheologul elvețian John Lewis Burkhardt descoperă orașul antic sculptat în piatră, Petra, din sud-vestul Iordaniei.
1: Anton Pan știa din copilărie trei limbi, greaca, bulgara și turca, iar de la 12 ani a învățat și limbile română și rusă. Știa perfect turcește, iar literatura populară turcă era cunoscută mai temeinic decât unui savant orientalist. Tot atât de familiară era și literatura populară balcanică. După stabilirea în București, Anton Pan nu numai că a învățat corect românește, dar a înfrumusețat limba română cu vorba aleasă și cumpănită a preotului și a împodobit-o cu vechea și frumoasa limbă românească din cărțile sfinte pe care le citea la strană în fiecare duminică. În perioada 1816-1818, tânărul cântăreț de strană urmează cursurile școlii de psaltichie, înființate de scriitorul și compozitorul Dionisie Fotino, un foarte bun cunoscător al muzicii orientale din vremea aceea. Acțiunea de traducere a cărților de cult în românește începuse cu secole înainte. Dar, deși textul cărților de cult era românesc, cântările religioase se păstrau în limba greacă, deoarece transpunerea lor se izbea de mari dificultăți. Nu era ușoară potrivirea silabelor românești cu notele. La numai 23 de ani, Anton Pan este numit de mitropolitul Dionisie Lupu în Comisia pentru traducerea cântărilor bisericești din grecește în românește. Și devine cel din tâi muzician care românizează muzica psaltică.
2: Cântă, măi frate române, pe graiul și limba ta!
1: Acesta era îndemnul lui Anton Pan din muzica și din scrierile sale. În 1818, Anton Pan devine directorul celei din tâi tipografii de muzică bisericească din lumea ortodox-orientală, înființată la Biserica Nicolae Șelar de pe strada Blănari, nu departe de Hanul Cutei, în centrul vechi al capitalei. În 1819, Anton Pan tipărește pentru întâia oară un axion în românește, fiind cea din tâi lucrare muzicală tipărită din lista tipăriturilor lui Pan. 22 de axioane, 2 tomuri de Heruvico Chinonicar, gramatica melodică, catavasierul, tipic bisericesc și multe altele. În anii 1826-1827, Anton Pan este profesor de muzică la Mănăstirea Dintr-un Lemn și la Școala Episcopiei din Râmnicu Vâlcea, unde l-a avut elev pe Nifon, viitorul mitropolit al țării românești. Dar Anton Pan a fost și un mare folclorist. Primul folclorist român, cântăreț liric, moralist, fabulist, povestitor și editor. Începând cu anii 1830, Anton Pan publică scrierea Calendarul lui Bonifatie Setosul, apoi poezii deosebite sau cântece de lume, Îndreptătorul bețivilor, o poveste arabică din Halim, fabule și istorioare, poezii populare și calendar, culegere de proverburi sau povestea vorbei. În timpul mișcării revoluționare din 1848, maestrul Pan tipărește un ghid de conversație, dialog în trei limbi, rusește, românește și turcește. În același an se cântă pentru prima dată Marșul Revoluționar Deșteaptă-te Române, viitorul imn de stat al României, pe versuri de Andrei Mureșan și muzica lui Anton Pan. Tot în 1848, Anton Pan publică Pocăința omului dezmierdat sau Vorbire între suflet și trup și Osebite sfaturi folositoare trupește și sufletește. Și în 1852, Istoria lui Bertoldin, fiul bufonului Bertoldo și, bineînțeles, Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea.
2: În 1852, anul apariției Năzdrăvăniilor lui Nastratin Hogea, scriitoarea americană Harriet Beecher Stowe publică romanul Coliba unchiului Tom. Un francez patentează sticlele cu capace înșurubabile, iar exploratorul scoțian David Livingstone, traversând Africa de la vest la est, descoperă o cascadă uriașă pe care o numește Cascada Victoria, după Regina Victoria a Marii Britanii.
1: Anton Pan a fost cu adevărat omul unui început de veac nou în muzica noastră psaltică, un mare iubitor de limbă română și de folclor autentic. De aceea, în prefața primului volum al Heruvico Chinonicarului său din anul 1847, Anton Pan scria:
2: Cântă, măi frate române, pe graiul și limba ta și lasă cele străine ei de-a și le cânta. Cântă să înțelegi și însuți și câți la tine ascult. Cinstește ca fieșcare limba și neamuți mai mult.

Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Anton Pan. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Trăiești-simo, începe-isimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
1: Mami, tati, știți ce îmi place cel mai mult când mergem în parc și ne jucăm cu mingea? Că suntem o adevărată echipă și facem sportissimo! Voi mă învățați să prind mingea. Eu vă arăt cum pot să fug repede, repede. Și la sfârșit, ne odihnim toți și ne uităm la nori. Sunteți cei mai buni prieteni ai mei!
0: De la efort la sport, e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
3: 6-le recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, eu sunt Sonia, am 10 ani și vin din Oradea.
0: Bună, Sonia, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea e cititul.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Păi...

așa că nu putea citi cât aș fi vrut eu să aflu din carte. Așa că m-am gândit să încerc și eu să citesc. Mi-am luat niște cărți cu litere mai mari, de 2-3 cm.

0: dezvolți pasiunea asta, să devii mai bună?
1: Eu cred că dacă citesc mai multe cărți.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
1: Da, că uneori dacă citești foarte, foarte, foarte mult, fără întrerupere, îți obosesc ochii și apoi te dor un pic.
0: Poți să ne sugerezi câteva titluri de cărți pe care să le citim?
1: Mi-au plăcut Cronicile din Narnia, Volmele 1 și 2, încă nu am citit mai mult. Mi-a mai plăcut Familia Penderwick și Doamna Doubtfire.
0: Crezi că în viitor o să fie cititul diferit?
1: Nu știu, poate că o să fie mai multe cărți virtuale decât sunt acum. De fapt, nu știu.
0: Dacă ar veni la tine un copil să zică că ar vrea și el să se apuce de citit, ce sfat ai avea pentru el?
1: Să își caute cartea potrivită pentru el, pentru că n-are cum să-i placă toate cărțile.
0: Ai un sfat pentru oameni?
1: Da, să nu mai fie așa de supărați, pentru că majoritatea oamenilor sunt supărați din diverse motive. Și să fie mai vesel. Eu am fost Sonia și mulțumesc că m-ați ascultat!
0: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea? De

0: Bună la itibitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și vreau să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
3: Aici e zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Exact ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu, Biții.
3: Aici e pasagerii din avion.
0: Da, da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici nu zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
3: Nu mai ai piatră.
0: Se face roz?
4: Se udă.

0: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy. Școala Teddy, capitolul Mersul pe bicicletă în siguranță.
2: Vremea frumoasă de afară ne îmbie la o plimbare cu bicicleta, nu-i așa? Dar voi, copii, puteți merge cu bicicleta pe stradă?
3: Nu, noi copii avem voie doar în parc.
2: Așa este. Cei cu vârsta mai mică de 14 ani nu se pot deplasa pe bicicletă pe drumurile publice. Ei se pot plimba doar în parcurile unde accesul bicicliștilor nu este restricționat.
3: Și să nu uităm că atât adulții, cât și copiii trebuie să fie echipați corespunzător.
2: Foarte bine, copii! Mai sunt și alte reguli pe care le găsim în broșura din care învățăm despre siguranță de la Teddy.
1: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.
0: Avem grijă de ea, ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
5: Reciclarea pentru mine înseamnă să nu aruncăm gunoaie pe jos.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
7: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-ar rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lăsat să mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Sunt copii.
1: Culinarul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur.
2: Sunt Spark și astăzi vă propun să explorăm împreună lumea plasticului și să aflăm cum îl putem recicla creativ. Plasticul este o invenție extraordinar de utilă și e prezent peste tot în jurul nostru. Tocmai pentru că e un material ușor, flexibil și foarte rezistent, plasticul a ajuns să fie folosit la fabricarea foarte multor lucruri, de la jucării și mobilă la mașini, ambalaje și haine. Din păcate însă, tocmai pentru că este foarte rezistent, plasticul se descompune foarte greu în mediul înconjurător. Poate să dureze chiar și 300 de ani pentru unele materiale din plastic. Chiar și când se descompune, poluează foarte mult pământul și apele, așa că cel mai bine e să folosim responsabil plasticul. Putem face asta cumpărând lucruri doar atunci când avem nevoie, evitând să folosim obiecte din plastic atunci când se poate, refolosind plasticul atunci când avem ocazia și ducându-l la reciclat. Ce mai poți face cu obiectele din plastic e să le reciclezi creativ, adică să le dai o nouă viață în casa ta. De exemplu, poți să transformi sticlele de plastic în suporturi de creioane, în ghivece pentru plante, în pușculițe sau în hrănitor pentru păsări. Iar din capacele de plastic poți face colaje pline de culoare. Ai nevoie doar de puțină imaginație ca să transformi diverse recipiente și obiecte din plastic în jucării sau decorațiuni originale. Iar atunci când nu ai cum să refolosești creativ plasticul, te rog, du-l în pubela de colectare selectivă ca să ajungă la reciclat și să primească o nouă viață. Ține minte gândul verde al săptămânii. Plasticul e o invenție utilă, dar poluează foarte mult planeta. Așa că reduc consumul produselor din plastic și găsește moduri în care să refolosești creativ plasticul înainte de a-l duce la reciclat.
1: Jurnalul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur.

0: Este ora 8. Un fluturaș măgărilă în cot.
1: Știai că o singură turbină eoliană modernă poate produce suficientă energie pentru a alimenta peste 1000 de locuințe într-un an în condiții favorabile? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Dido di Super Roll, care activează puterea bucuriei și astăzi vine în atenția voastră bătălia Tanana. Pentru cine nu știe ce înseamnă asta, ei bine, intră în bătălie două lucruri, unul așa și unul mai așa, iar tu trebuie să alegi care îți place ție mai mult, dar n-ai voie să le alegi pe amândouă, asta e treaba. Și eu la sfârșitul bătăliei aflu cine câștigă această bătălie, iar eu sunt nevoită să încerc acel lucru. Așadar, hai să zic cine intră astăzi la bătălia ta, Nana. Te întrebam, mă gândeam de fapt să te întreb, ce coafură vrei tu să-ți faci la duș din șampon? Creastă de dinozaur sau antene de extraterestru? Sunt pregătită să fac ori creasta, ori antenele. Mie îmi plac amândouă, așa că sunt foarte curioasă. Cine va câștiga în seara asta bătălia Tanana? Creasta de dinozaur sau antenele de extraterestru? Ce crezi tu că se face mai ușor din spuma de la șampon? Îmi spui, bineînțeles, la 0725 300 700. Între timp ne și distrăm. Ne gândim cum o să arăt eu cu creasta de dinozaur din șampon, din spumă de șampon sau cu antenele de extraterestru. Și te gândești și tu ce să-mi zici? Pentru cine merge votul tău astăzi la bătălia Tanana?

0: Song, Walk of the Earth, aici la Easy Beats Party, pentru că am zis să fac puțin curaj. Eu în seara asta va trebui să încerc fie creasta de dinozaur, fie antenele de extraterestru, făcute, bineînțeles, ambele din spuma șamponului nostru, așa că aștept să văd unde merge votul tău. În stânga am creasta de dinozaur, în dreapta antenele de extraterestru și sunt pregătită să notez voturile voastre, așa că recunosc că am puține emoții, că nu știu ce credeți voi că mi s-ar potrivi mie. Hai să vedem!
1: Bună, DJ Dodi, sunt Alice din Cluj, am 9 ani, iar eu vreau să aleg la bătălia ta-na-na să fac din spumă niște antenuțe de extraterestru, ca Itzi și Bitzi, pentru că îmi plac foarte mult ca DJ Dodi, păpiți cu sclipe și obraci fericiți și te rog foarte mult să pui muzica Zoo, pa!
0: Punem și Zoo, bineînțeles, cred că s-ar potrivi cu antenele de extraterestru și da, cred că ți-ar sta ție foarte bine cu antene de extraterestru. Aaa, ce emoții am! Hai să mai auzim!
2: DJ Dodi, sunt Luca din București, am 5 ani și ce aveți eu din coafură din șampon cu antenuțe de extraterestru și creasta de dinozaur este antenuțe de extraterestru. Seară bună!
0: Seară bună și îți mulțumesc pentru votul tău! Mai avem timp de un mesaj? Ia să auzim, să auzim unde ești, mesajule!
3: Bună, DJ Dodi, sunt Matei, cel care ți-a dat cartea, mă știi. Am 8 ani și eu aș face antene de extraterestru, că îmi plac mai mult extraterestru. Pa, DJ Dodi, te iubesc! Pupici cu sclipici pe avuiași fericiți, pa!
0: Pupici îți trimit și eu și mulțumesc pentru votul tău. Se pare că intră în forță antenele de extraterestru. Creasta de dinozaur, nimeni?

0: care mai dă puțin curaj, pentru că v-am spus, oricine câștigă în seara asta la bătălia Tanana, eu va trebui să încerc treaba aia. Și orică încerc asta de dinozaur, orică încerc antenele de extraterestru, o să am nevoie de curaj să fac treaba asta din spuma șamponului, pentru că nu mă prea pricep. Și atunci, cine știe, mă gândesc că poate nu-mi iese. Am emoții, da, ce să fac? Hai să vedem. Tu pentru cine votezi? Creasta de dinozaur sau antenele de extraterestru?
1: Bună, Gigi, toți sunt Daria Hotova, ne gândim să răștăm aptani. Și ce aleg dintre...
0: Creasta de dinozaur sau antenele de extraterestru, Daria?
1: Cu extraterestru. Papu, ești zăpăcit pe obraș fericit. Și te rog, Daria, să pui Gabriela.

0: A mea că eu
1: Daria,
0: bună.
1: Daria, să știi că te-am aplaudat din două motive. Unul la mână pentru că ai cântat și știi foarte bine că te-ai urcat pe scenă, ai țibiți partii, deci meriți aplauzele noastre. Dar doi la mână te-am aplaudat pentru că, uite, se pare că te-ai exprimat mult mai lejer cântând în loc să vorbești cu noi. Și e foarte bine și așa. Data viitoare fă-mi o favoare și când nu ești hotărâtă ce vrei să-mi spui, cântă. Și uite așa, te-ai scos. Fiți atenți cum facem. Voi vă gândiți dacă bătălia ta-na-na trebuie câștigată de coafiura din spumă de șampon în formă de creastă de dinozaur sau antene de extraterestru, iar eu mă pregătesc și cu un joculeț. Ce părere aveți de treaba asta? Hai, îmi dați mesajele voastre la 0725 307.

0: să ne facem din spuma șamponului nostru urechi de pisicuțe. Ar fi fost mai ușor decât crea asta de dinozaur sau decât antenele de extraterestru, nu-i așa? Totuși, astăzi, la bătălia ta, Nana, trebuie să alegi una dintre cele două. Hai să vedem unde merge votul tău, că eu, la sfârșitul serii, va trebui să și încerc. Sunt curioasă ce o să iasă.
1: Bună, eu sunt Iazura din Constanța.
0: Bună!
1: Și votez creastă de dinozaur.
0: Hey!
1: Pa, pa!
0: Uite, și prima persoană care a votat creasta de dinozaur. Ce bine, cred că pe aia aș ști să o fac mai ușor. Tu ce părere ai?
2: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 9 ani. Și ce să aleg eu să fac din bule la baie?
0: Așa.
2: Să fac din părul meu coastă de dinozaur sau...
0: Da? Antene de
2: sau antene de extraterestru. Eu așa aleg antene de extraterestru.
0: Serios?
2: Că sunt mai ușor de făcut și mai amuzant. Pa, DJ Dodi.
0: Mai amuzant? Poate, dar crezi tu că sunt mai ușor de făcut? Aolică, durdulică, nici nu știu. O fi mai ușor, nu știu. S-ar putea să le încerc pe amândouă. Nu, glumesc. Una singură, vedem ce iese în seara asta la bătălia ta, Nana. Hai să te aud.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Zian din Arad, am 10 ani și care șampona de care ai zis tu ar fi de făcută din antene de extraterestru. Pa, pa!
0: Mamă, ce populare sunt antenele de extraterestru! Pe cuvântul meu, că nu mă așteptam!
4: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
4: Eu sunt Sofia din Turcia, am 7 ani și răspunsul la care mă gândesc sunt antenele de extraterestru.
0: Nu,
4: pa!
0: Îmi vine să cred! Deci nu vine să cred! Fantastic. Hai să mai auzim.
5: Bună DJ Dodi. Eu sunt Efrem din București.
0: Bună.
5: Am 6 ani și ce aș alege eu dintre creasta de dinozauri și antene de extraterestri? Aș vrea antene de extraterestri.
0: Wow!
5: Pa! Seara bună.
0: Te pup, Efrem. Imediat vine și fratele tău să își arunce votul aici la Itzy Bitsy Party. Dar mai întâi ascultăm Zoo de la Shakira, că doar l-ați cerut, nu-i așa?

0: Zutropolis 2. Dacă n-ai văzut Zutropolis 2, te invit să o faci. Știi ce mi se pare ciudat totuși? Că nu are nici creste de dinozaur, nici antene de extraterestru Zutropolis. Avem doar noi aici la Itzy Bitsy Party și aștept să-mi spui pentru care dintre ele votezi tu la băiță să-ți faci coafiura din, din spuma de la șampon. Ne spusese Efrem și acum urmează și fratele lui. Ia să auzim.
1: Bună, DJ. Eu sunt pe timp București. Am 4 ani.
0: Bună!
1: Și eu aș trece creasa de dinozauri.
0: Da? Yay! Ce mă bucur, ce mă bucur. Mai trec un vot la dinozauri. Ce mă bucur, ce mă bucur. Mulțumesc foarte mult pentru votul tău.
2: Bună, DJ Dori. Eu sunt Robert din București, am 5 ani, iar ce, pentru ce votez? Eu votez pentru creasta de dinozauri. Pa, pa, DJ, Dori, pupici, sclipicios pe abraț, sănătoți, zici să știi că ești preferata mea.
0: Aolică, durdulică, să vezi cum o să fiu preferata ta cu creasta de dinozauri din seară, aoleu.
3: Bună, eu sunt Isabela din Ploiești, am 9 ani și eu cred că mai ușor din spumă se fac antenele de extraterestru.
0: Da?
3: Pa, pa!
0: Măi, deci sunt foarte curioasă cum vedeți voi în capul vostru antenele astea de extraterestru, pentru că eu îmi imaginez ceva mai amplu, așa, mi se pare mai greu de realizat din spuma de la șampon. Da, asta e părerea voastră, hai să vedem cine câștigă, mai avem voturi, da?
4: Bună seara, eu sunt Răzvan din Constanța. Da, și aleg creasta de dinozaur. Te pup!
0: Te pup și eu, Răzvan! Bine, hai, ne mai gândim, mai votăm, ne mai răzgândim. Vedeți și voi cum faceți. 0725 300 700. Și îmi spuneți ce coafură vă faceți voi la duș din șampon. Creastă de dinozaur sau antene de extraterestru? Țineți minte că oricine ar câștiga în seara asta bătălia ta, Nana, eu va trebui să încerc.

0: parla dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: puterea ei, ci mai degrabă ce putem face din ea. Facem creastă de dinozauri sau antene de extraterestru? Nu știu, te-ai gândit? Perfect, hai să-mi zici și mie.
1: Bună, sunt Ilinga din București și cred că ți s-ar potrivi creasta de dinozauri pentru că se face mai ușor.
0: Așa e, nu? Așa cred și eu. Cred și eu că se face mai ușor, dar hai să vedem ce alte păreri mai sunt.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alex din Arbud, am 5 ani și ce aleg eu? Vreau să îmi fac din spumă, din sampon, o creastă de dinozaur. Poți să pui melodia, poți să pui Baba Vanga. Mulțumesc, DJ Dodi.
0: Te pup și mulțumesc pentru sugestiile, asemenea și pentru sugestia muzicală, dar mai întâi hai să mai auzim niște voturi. Unde merge votul tău?
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Rebecca din Alba Iulia, am 5 ani jumate și cu ce șampon vreau să votez eu este cu antenuțe de extraterestru. Pa, pa!
0: Îți foarte mulțumesc pentru antene, că încă nu le-am făcut, pentru votul tău. Hai să mai auzim.
4: Bună, sunt Toma din București și eu vreau să-mi fac antene de extraterestru, că îmi place pe lună. Pa, DJ Dodi.
0: Dar cum e că eu n-am fost niciodată? Se mănâncă brânză bună, nu știu de ce am senzația că au brânză lunară bună. Așa îmi place mie să cred. Și dacă astăzi vor câștiga antenele de extraterestru, poate am să cineva o să-mi aducă și mie brânză lunară să mănânc la băiță. Ce tare ar fi.
5: Eu sunt mai am 12 ani și sunt Ibraila. Eu dintre antenuțe de spumă și
0: creastă de dinozaur.
5: Creastă de dinozauri, aș alege creastă de dinozaur. Deoarece eu iubesc dinozaurii. Îmi pasă cum chiar dacă spate iubesc dinozaurii. Te pupa.
0: Să știi că și eu, și mie îmi plac dinozaurii. Știu chiar unul. Preferatul meu, pterodactilul, da? Oh, chiar! Stai că, ba da, are și ăla un pic de creastă. Merge, merge.
6: Bună, de tot, eu sunt Matei din Păulești, am 4 ani și ceea ce aleg eu dintre antenuțe de extraterestru sau un dinozaur ar fi niște antenuțe de extraterestru. Pa, DJ Dodi!
0: Ce interesant! Deci, pe cuvântul meu, dar nu sunt foarte surprinsă că tindeți mai mulți dintre voi să alegeți antenele de extraterestru. Mie mi se pare mai greu de realizat din spumă din spuma de la șampon. Dar am toată încrederea că dacă voi îmi spuneți că e mai simplu și că e mai haios, atunci așa este. Sunt sigură că așa este. Pentru că așa cum am încredere în voi la muzică, am încredere în voi și la spumița de la baie. Down Like That, ascultăm melodia Sarei de 8 ani din Iași și apoi ne întoarcem.

0: Da, da, tot aici pe frecvență, ascultiți Bici Party, eu sunt DJ Dodi și te întrebam astăzi pentru bătălia ta, nana, unde merge votul tău? La coafiura din șampon în formă de creastă de dinozaur sau în formă de antene de extraterestru? Hai să auzim!
1: Bună, DJ Dodi, sunt Ana Maria din București, am 8 ani și cred că mi-ar sta mai bine coafiura cu antene de extraterestru, pentru că Itchy Bici au antene și...
0: Așa e!
1: Mie îmi place și prefer asta. Pa, DJ Dodi!
0: Te pup, pa!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Vlad din București, am 5 ani,
0: Așa.
2: Și știi cum mi-aș plăcea mie să stea? Niște antene gugulate, că sunt foarte amuzante. Pa, pa, DJ Dodi, pupesc cu sclipici, pe o place face gugulici.
0: Aaa, ce drăguț, mulțumesc!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Andrei din Alexandria, am 5 ani și 3 luni și eu, dintre antene de extraterestru și crestă de dinozaur, aș alege antenele de extraterestru. Pa, DJ Dodi!
0: Te pup! Mulțumesc pentru votul tău, stai că nici nu ți-am zis.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 7 ani și eu aleg antene de extraterestru, pupiți cu stipiți pe obraz fericiți, pa, pa!
0: Nu îmi vine să cred pe cuvântul meu, deci notez, numai la antenele de extraterestru se umple lista.
5: Bună, sunt Alexia din București, am 10 ani și eu votez cu antenele de extraterestru. Pupiți fericiți pe obgă și mai fericiți.
0: Deci nu pot să cred. Alexia, a pus capac. Se pare că nu este nicio bătălie între creasta de dinozaur și antenele de extraterestru. Nu știu dacă am ales foarte bine.
6: Bună seara, DigiDodi, eu sunt Matei din Tulcea și am 9 ani. Iar dintre creasta de dinozaur și antene de extraterestru, eu aleg antenele de extraterestru pentru că îmi plac mai mult extraterestrii decât dinozaurii. Pa, DigiDodi, te pup și te rog să pui Take Down.
0: Da. Punem și Take Down, bineînțeles, mai ales că ar fi și păcat să lipsească dintr-o tematică din asta de bătălie. Până una alta, ascultăm Thunder, ne pregătim imediat și cu Take Down și tu îmi spui ce preferi, creasta

0: Sunt Mara din București, am 8 ani și vreau să îți zic că eu votez asta de coafiura din spumă în formă de antene de extraterestru.
1: Am înțeles? Mulțumesc!
0: Să pui ceva de la Michael Jackson și ce mi-aș dori eu sună începe cu un începe cu un film. Dacă poți să stai peste partea aia. Și e thriller. Este un din ăsta de groază și mi-a place foarte mult cum sună. Poți să-l pui, te rog? Pa.
1: Și mie îmi place, dar încă nu e în playlist.
0: Sunt tot Mara din București. Am tot 8 ani.
1: Da, normal.
0: Am schimbat vârsta în câteva secunde.
1: Corect.
0: Și sună cam așa. Da, aceasta este muzica de la Michael Jackson.
1: Ai și cântat! Da, păi, dar normal că dacă te și aplaud, bineînțeles, normal nu pleci tu neaplaudată. Bine, o să văd ce pot face pentru tine în privința lui Michael Jackson, mai ales că nu ești prima persoană care cere Michael și mie îmi place mult de tot. Poate chiar o să intre în extragerea muzicală, știi tu, de la sfârșit de săptămână, dar până atunci hai să vedem unde mai merg voturile noastre. Creasă de dinozauri sau antene de extraterestru, ce ne facem noi din spuma de la șampon?
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Tudor din București, am 7 ani și eu cred că ar fi mai bine să alegi antenuțele pentru... Da, DJ Dodi, ești pererul meu preferat.
1: Ai vrut să-mi zici și de ce, nu-i așa? Și nu mi-ai mai zis, să te întorci să-mi spui.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și eu aș alege creastă de dinozaur. Pa, DJ Dodi, pupiș cu slipici pe abraș fericit și te rog eu mult, dar foarte mult te rog să pui zoo sau try everything.
1: Ce mă bucur că ți-am luat-o înainte. La la la la la la. Da, gata, gata, nu mai cânt. Știu că nu-ți place atunci când că și așa nu cânt bine. Dar nu e vorba de asta. E vorba de creasta de dinozauri sau de antenele de extraterestru, care se pare că sunt mult mai populare astăzi. Și despre takedown, pentru că e totuși o bătălie, la fel ca

0: și noi bătălia ta, Nana, astăzi la ITBT Party. Te întrebam ce coafiură îți faci la duș din spumița de la șampon, creastă de dinozaur sau antene de extraterestru. Iar votul tău merge la...
1: Mama super zăba, sunt Ilia, am 7 ani și ce îmi place mai mult este dinozaurul. Pupiți, zăpăcesc cu vreați fericiți.
0: Te pup și eu, dar hai să-mi dai o gogoașă, pentru că eu sunt DJ Dodi, nu super zăpă.
2: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
2: Eu sunt Elena din București și am 9 ani.
3: Și eu sunt Filip din București și am 6 ani.
2: Iar noi votăm pentru antenuțe de extraterestru.
0: Amândoi?
2: Deoarece vrem să li le oferim lui Iti și lui...
0: Ce drăguț! Bine!
2: Pa, DJ Dodi!
0: Vă pup, Filip și Elena! Să știți că am notat două voturi, da? Unul de la tine și unul de la tine. Perfect, gata, am notat, mulțumesc!
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Eliana, iar eu aleg din pre cele două opțiuni la bătălia ta, Nana, tobele, vă rog! Antene de extraterestru! Adică, Dodi!
0: Te pup! Și să știi că mi-a plăcut partea aia cu tobele, vă rog. Ai văzut că am bătut și eu?
5: Dodi, pe mine mă cheamă Maia, am 6 ani și eu cred că ați alege antene de extraterestru sau creacă de dinozauri, ați alege extraterestru. Pa!
0: Am înțeles, mulțumesc!
6: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Victor din Brașov, am 9 ani și eu cred că din spumă, paranteză să spun, se fac mai ușor antenele de extraterestru.
0: Zici tu?
6: Pa! Pupici,
0: zăbăciți, te pup și eu, să știi că am notat votul tău. Măi, dar chiar așa o fi, se fac mai ușor antenele astea de extraterestru? Habar n-am, nu știu, s-ar putea să aflu, pentru că s-ar putea ca antenele să câștige bătălia ta, Nana, după cum e posibil să vă fi dat și voi seama deja. Ascultăm și valoarea de zăpun, că n-am cum să mă abțin, că suntem așa, pregătiți de boița de seară, nu-i așa? Așa că ascultăm valoarea de

0: șampon din care nu știu ce consiliu să-mi fac. Ia să vedem tu ce părere mai ai, că bătălia nu s-a terminat încă, mai avem un pic de timp.
1: Bună, DJ Dor, eu sunt Maria din Dâmbovița, am 8 ani, eu aleg antenele de extraterestre.
0: Gracias! Cum s-ar zice în spaniol, adică mulțumesc. Hai să mai auzim!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Andreea, am 5 ani și sunt din Dumbovință. Eu cred că sunt antenele de extraterestre.
0: Aha, am notat și acest vot. Ia să mai aud!
3: Bună, DJ Dodi, sunt Ștefi din Constanța, 7 ani. Și dintre crasta de dinozaur și antenele de extraterestru, aș alege antenele de extraterestru. Pa, DJ Dodi, super robe, frate!
0: Te pup și eu de nu te vezi, să știi.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt tot Flavia din București, am 6 ani și imnul este imnul curajului și imnul creativității.
0: Am înțeles. Voiai să punem imnurile astea, să știi că din păcate nu mai avem timp, trebuie să ascultăm și celelalte voturi, dar promit că imnul creativității și al curajului le vom păstra pentru mâine. Îți promit pe cuvânt de supererou.
5: Bună, DJ Dodi. Bună, DJ Dodi, eu sunt Alesia din Iași, am 5 ani și mă cunoști foarte bine. Da. Și ce vreau eu să-ți spun, că eu vreau să aleg dintre, mai știu cum se chema, antenele de extraterestru, pentru că îmi plac foarte mult antenele, că au și fluturași la fel și de asta aleg. Și poți să pui muzica Hands Up Gabriela, la la, Hands Up Gabriela, la la, pa, pa,
0: promit mi-am notat acum să pun curajul, creativitatea, punem și Gabriela, uite, îmi spune un prieten să pun și Scatman, o să punem și Scatman, mâine promit că le pun pe toate.
6: Bună, DJ Dodi, eu sunt Aida, am 7 ani.
0: Bună!
6: Sunt din, locuiesc în Elveția și ce aș crede el este că e mai simplu, este creasta de dinozaur, pa, pa!
0: Am înțeles, mulțumesc pentru votul tău și, așa cum v-ați dat seama, este timpul să vă spun cine a câștigat și, bineînțeles, game over, o să câștige antenele de extraterestru cu o explozie covârșitoare a voturilor din partea voastră. Așadar, în seara asta voi fi nevoită să încerc și eu antenele astea de extraterestru și, în sfârșit, voi afla dacă sunt ușor de făcut. Noi, în schimb, ne auzim mâine la Itzy Bitzy Party la ora 8 și, până ne reauzim, vă trimit ritm și bucurie. Pa, pa! Mua!
7: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta na na na și mâine seară, tot de la 8.
0: Ai ascultat Itzy Bitzy Party, emisiune înregistrată.
8: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Nața.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 9. Încotezi plouă cu ouă.
1: Mâine vine încetişor, ca un vânt ușor, ușor. Poate-mi văd ceva plăcut, ceva nou și neștiut.
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
5: Asculți povestea Cel mai bun fruct. E dimineață. Andrei și Sofia s-au trezit nerăbdători să meargă la grădiniță. E o zi specială. De mult așteaptă concursul de azi. Despre ce e vorba, vă spun îndată. Fiecare copil trebuie să aducă la grădiniță fructul său preferat și să explice de ce a ales tocmai acel fruct. Așa că vă dați seama ce emoții și ce pregătiri au făcut toți copiii. Pe drum s-au întâlnit cu ceilalți colegi și toți au început să discute curioși.
6: Bună dimineața, Sofia! De ce fruct ai adus?
7: Un măr frumos! Dar tu, Irina!
6: Eu am o portocală!
5: Toți discutau cu nerăbdare. Numai Andrei tăcea mâlc. Când au ajuns la grădiniță, fiecare a luat loc pe scăunelul său, ținând în mână fructul preferat. Sofia avea un măr copt, Irina o portocală, Matei adusese o banană, iar Vlad un ananas. Raluca ținea în palme un ciorchine frumos de struguri, iar Dănuț, fiindcă era cel mai voinic, adusese dita mai pepenele. Și tot așa fiecare cu fructul său. Doar Andrei stătea pe scăunel cu mâinile goale. Toți se uitau mirați la el.
8: Andrei, tu n-ai pregătit nimic pentru concurs?
9: E, ce știți voi? Eu o să iau premiul întâi.
8: Da? Da?
9: Cum? O să vedeți îndată. La ce m-am gândit eu? Nu s-a mai gândit nimeni.
10: Dragilor, începem concursul. Cine vrea să ne prezinte primul său fruct? Irina, vrei tu? Bine, te ascultăm.
11: Eu am adus o portocală, pentru că este plină de vitamine. Și, ca toate citricele, te ferește de răceală și gripă.
7: Iar eu am adus un măr. Știți de ce? Pentru că la măr, față de alte fructe, se mănâncă și coaja, care e hrănitoare și plină de vitamine. Și pe lângă toate astea, mărul se poate găti în tot felul de bunătăți. Mere coapte, plăcintă cu mere, compot, suc de mere și câte și mai câte!
5: A venit apoi rândul lui Dănuț, care a spus că pepenele este dulce și bun și ține și de sete. Pe rând, fiecare copil și-a prezentat fructul cum s-a priceput mai bine. Mai rămăsese doar un prichindel, Andrei. Dar când el a luat cuvântul, toți priveau curioși, căci nu ținea nimic în mână. El se ridică și începu să vorbească serios, de zicei că e la televizor și o țară întreagă îl urmărește.
9: Doamnă educatoare, dragi colegi, fructul pe care eu l-am adus este fără îndoială cu totul deosebit. Este la mine în buzunar și o să vi-l arăt îndată.
11: Auleu, dacă s-a storcit?
9: Nu se poate storci. Fructul acesta e ușor de transportat. Este mic, dar ajutorul său este neprețuit. V-am spus că e un fruct deosebit, că și cine îl mănâncă devine mai deștept. Ba mai mult, miezul are chiar forma unui creier.
8: Incredibil!
11: Wow! Despre ce fruct e vorba?
9: Stați să-l scot din buzunar și vi-l arăt.
11: Iată-l! O nucă!
9: Să știți că nucile conțin vitamine și substanțe care ajută foarte mult creierul nostru. Se spune că cine mănâncă nuci devine mai deștept, are o memorie mai bună și gândește mai bine. E? Ce ziceți? Am avut dreptate? Văd că sunteți toți uimiți! Nu-i așa că m-am gândit bine la acest fruct? Cred că mi-am pus mintea la treabă venind cu un fruct atât de mic, dar care să producă un efect atât de mare. Iar acum, tot ce trebuie să mai fac e să spar nuca și să vă arăt miezul.
5: Și nici una, nici două, Andrei puse nuca pe masă și o lovi zdravân cu un ciocănel. Când, ce să vezi, nuca era seacă, nu era nimic în interiorul ei. Toți copiii bufniră în râs, lui Andrei nu-i venea să creadă.
8: Auzi, Andrei, Să pui mâna să mai mănânci nuci, să te faci mai isteț și data viitoare să verifici înainte de a face ceva.
5: Lui Andrei îi venea să crape de ciudă. Așa o prezentare frumoasă se dusese de râpă din cauza lui. Cum de nu se gândise la așa ceva? Și de ce nu-și luase măcar câteva nuci de rezervă? Dar, în cele din urmă, bufni și el în râs.
9: Ei, ce să mai zic? E vina mea, dar mi-am învățat lecția.
10: Dragi copii, toate fructele sunt bune, sănătoase și folositoare. Concursul s-a terminat, vă felicit! Este un singur premiu, dar pe care îl vom împărți cu toții. Vom face imediat o salată de fructe pe care o vom mânca aici împreună. Cu atâtea fructe proaspete și delicioase, va fi cu siguranță foarte gustoasă și hrănitoare.
12: Ura! Ce bine!
10: Poftă bună!
13: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
14: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Îngeraș cobarelind lângă patul meu, somnușor tu să mă aduci de la Dumnezeu. Să adorm pe brațul tău, dulce drăgăstos, până în zori când m-oi trăzi dintr-un vis frumos.

Мы скоро, Яся. Ася, мой мертик.

0: ochii și pot spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te mări.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

I am afraid of the dark.